0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بوي امن صمان ابي هميش لو سر مسلي معرفتي اخوا خولتر جوانتر تيبقى تو اخويا بهرهم من بين شتيك تعقيب كيلو باشوي شي درنغان بين هستينا هستينا ولحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكش كرت من لبرتم رب العالمين كاتي باشيماني وفقيري دربرين لبرتم اهو اگر هر یک قبل ایمان لوکات عالسیت او، ببی اوی کس هستی پیبکا، لبردم خواه خواه بوست. ولی پروردگارا، من عبد ضعیف کی تو، من عبد زلیل کی تو، من او کسم کنات وانم لکن هیزاتی تو تیبگم، ولام استهاتوم، هنام هناو بو اوی لتو تیبگم، هنام هناو بو اوی تو بناسم. هنم هنا و بو اوی گناهانه که میو تولیم ببوری هنم هنا و بو اوی گرفتانه که میو توبم چار سرکی تو اخوه چون لحظاته که و چند شیرینیه که انسان مسلمان نسیه

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخواز و داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

Ida, peami ashtiu, peko oshjana. Peami ashtiu, peko oshjana. بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جودگانی عزیز ایره دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دزدکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینیکان و سارسد چش کمالاتی کن هیوای روز چی پرلا خیر و برکت تان بودخوازی

0: هر کسیگ بیانی بکاتو و امیر ده بخوینیت اول شروع زیانی جنوکا پارز رو ده بیت تاوکو ایواره هر کسیگیش ایواره بکاتو و بخوینیت اول زرر و زیانی جنوکا پارز رو ده بیت تاوکو بیانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: قل

هر کسی یک سی جار ام ویردانه بخوانید لبیانین و ایوارانده او بسیتیو لها مشتیکی زیان بخش پارز رو دبید.

هر کسیگ لبینین و ایوارانده یک جار امویرده با یقینه و بخوینه تو و بمرید ده چه تا بهشت و اروها پیده و ترید سرگوری زکرکن.

0: محمد
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلواتم نصر بدات او شفاعتی منی بوده بیت در روز قیامت ده.

0: هر کسیک بیانی بکاتو ام ورده سه جار بخوینیت او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ددم یو دستی ده گرم حتا دیب ما بهشتو
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده
0: هر کسی گل بیانیان و ایواران دا صد جار بیخوینیت اولا روشی دو ایده کسی گنیا وکو او پلی برس بید جگل او کسان بید که وکو او یان زیادری خویند بید

0: هر کسی ده جار بخوینیت او ده شاکی بوده نسرتو ده تاوانی لسر لاده چیتو ده پل برز ده بیتو و خداش لشیطان دی پرهیزید.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: هر کسی که بیانیان و ایوارند صد جار بخواند اول روزی دویده کسی نیه وکو او پلی برز بید جگلو کسی نبید که وکو او یان زیادری خواند بید.
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه.
0: هر کس یک صد جار لروجك دا بخوينيت او وكو او وايا كدوشتري بخشي بيتو صد شاكي بودن وسريتو صد خرافشي بودسريتو و او روژه لشیطان پر از روده بید تا وکو شوی بسر دادید و لروژی دو ایج ده لهمو کس پلی برستر ده بید جگل و نبید که وکو اوی کردوا یان زیادر.
2: اللهم صلی و سلم.

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه لدو روش دا برانبر به ایمان داران و هرشت خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشا و دسالات دار و سروک و خاونی هموشت یکا لبونور و دنیا و دو روش دا
2: القدوس
1: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و بی حال و ناتواویه
2: السلام
1: زور ساغو بیگرد و بی عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین درو دلنیا کری بروادار و دروس کراوکانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روشده
2: المهیمن
1: زور آگادار و چاو دیر و دسالات دار بسر همو دروس کرا و بونه ورده
2: العزیز
1: همیشه زال و دسالات دار و بهیز و بتوانای بسر بونه ورده
2: الجبار
1: زور دسالات دار و زبر بدست و بتوانا و ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو با گور زان و زال و بتوانا و خو گور گرا کل خوی دوشیتا و
2: الخالق
1: درست کرو بدیه نر لنبون و بابون
2: البارئ
1: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
2: المصور
1: وینکیش و نگار کیش و نخش کیش بجوانترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بده صلات و بتوانا و بحکمه
2: الوهاب
1: بخشرو بدری به اندازه به همو دروس کراوکانی
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو دروس کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرا و والا کری همو گنجی نو درو یک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونور
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
2: الخافض
1: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانه
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو و سر خرو دست گرو بارگری هموش دکانه
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دسالات بخش به هر شتیگ بیوید
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکش پی کرو سر پی دانوین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور
2: البصیر
1: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونور
2: الحکم
1: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: داد گرو داد پروری بحق و راستی بی ستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبیر
1: زورزانا و پسپورو شارزا لهموشتکانی جیانو بونور
2: الحليم
1: زور نرمونيانو هديو هواشو بآرامو لسرخو بيبالا
2: العظيم
1: زور قورو مزنو بتواناو بهزو بدا صلاتو شكودار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناه و نهینی دا پاشر
2: الشکور
1: سپاس گزار و بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلند و پای دارو بده صلات
2: الكبیر
1: گورو بده صلاتی بیس نور لگوری و ده صلات دا
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
2: الكریم
1: زور سخی و بخشندو برزو دست کرا وو دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونه ورده
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودود
1: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
2: المجید
1: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو بارز
2: الباعث
1: زندو کرو و جنرو نررو گرری سرجم دروس کرا و کانیتی
2: الشهید
1: آگا دارو زانا
2: الحق
1: راستو درستو حقو حقگو
2: الوکیل
1: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
2: القوی
1: زور بتواناو بهزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
2: المتين
1: زور بهزو بتو بتواناو قايمو نغورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوكارو سر پرشتكار
2: الحميد
1: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخشکانی
2: المحصی
1: جمیره رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
2: المبدی
1: داهینه رو دروس کرو دست پی کری سرطای دروس کردنو بونه ور
2: المعید
1: گرانوی دروس کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لراجی دوائی
2: المحی
1: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
2: الممید
1: مرینه رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا
2: الحی
1: زندوی بی سرطاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونه ور
2: الواجد
1: دروس کرو بدیهنرو فراهم هنری سرجم بونور
2: الماجد
1: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
2: الصمد
1: بینیازو مبستو جینیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جینیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
2: القادر
1: زور بتواناو بدا صلاتا
2: المقتدر
1: سرچاوي همو هيزو دا صلاتو توانا يقلبون وردا بودروس كراوكاني
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتنو روداني دا توانید هموشتیک پیشو دوائب خات
2: المؤخر
1: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دا توانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوائب خاتو رو نده
2: الاول
1: سرتاو یکمی هموشتیک لبون دا هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوا بی سرطایا
2: الاخر
1: دوا کتای هموشتیگ لبونداو هیچ شتیگ لبونه ور دا نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
2: الظاهر
1: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینه پی پیدا برید
2: الباطن
1: نهانی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
2: البر
1: چاکا کارو بخشندی بیس نور
2: التواب
1: زور لی خوش بو و توبه ور گرو لی برده یا
2: المنتقیم
1: طول لی سین روی استمکاران و تاوان بارانا
2: العفو
1: لی برده لگناه
2: الرؤوف
1: زور بسوزو بزیو بررحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
2: مالک الملک
1: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
2: ذو الجلال والإكرام
1: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
2: المقسط
1: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
2: الجامع
1: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونوار
2: الغنی
1: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
2: المغنی
1: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
2: المانع
1: برگری کار پاریس کار
2: الضام
1: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته که دیوه
2: النافع
1: بسود
2: النور
1: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
2: الهادی
1: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
2: البدی
1: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه ورا
2: الباقی
1: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچد
2: الوارث
1: میرادگری همو بون و بونه ور هموش تیگ لنیو دا چد هر او دمینه
2: الرشید
1: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکاره
2: الصبور
1: زور با آرامو لسر خو خورا گره

زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوکاری بطال کردنوی دل تنها بو پرستنی خوا. یکی کی ترن له هوکارکانی رزق و روزی بریتیه لآمده کردنو پاکش کردنوی دل تنها بو ناسین و پرستنی خوای گورا. و پرستن شرع دا ناوکی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بنده خوای گورا بزانکوا پرستن سی رکنو بنمایی سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وک فرمویتی والذین آمنوا اشد حبا لله واتا اوانی کباوریان هیناوا خوایان لهمشتیگ زیاتر خوش دوی. دوام تواوی امید و رجا بولای خدا بید و دفرمید ویرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لم باریشوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بنده خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترس دابید. ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریره رضای خوایلی بید دیگریت و بومن که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتی املأ صدرك غنا و اسد فقرك و الا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك. ام فرمودیا لصحیح سننی ترمذی دا هاتوو امام البانی رحمتی خوای لیبه بصحیح زانی وو لصحیح جامع دا باسی کردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دا فرمید اینوی آدم خوت یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه دا گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم. ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخیکی نیه لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبر همه خواندوی کتبی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومر کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر.

0: القيبيست برزان لالقير رابر دودا اما جمان با کوچی پیغمبر کردرودی خویل سر به برو مدینه ولی ریگه دا چیان بسر هاتو ابو بکر رزای خویل سر به چون هولی پرستنی پیغمبری داو درودی خویل سر به لریگه توشی سراقه دبن سراقه دوید خلاتک قریش بدز بینه بلام آیا که نزیگ دبیت ولی پیغمبر درودی خویل سر به توشی چیه بید ولی دوائی دا چه نتیجه کی دزکوید لچین لای چیرو ککو جویل سراقه خوی دگرین بزانین چون بو من دجاره توا سراقه دفرمید نوینری کافرکانی قریش خلاتی گورین دانا کسد وشتر بو بو هر یک لو دوانا پیغمبر درودی خویل سر بو ابو بکر رزای خویل سر بو بو او کسی کدس بسریم کد یان بیان کجد من کات دانشت بوم لکوره لدانشتوانی خزمانی خوم لکورانی بنی مدلیچ پیاویک لئیما نزیک بو لیمان لدانش نکداوتی والله من رشایی کم بینی لقراغی دریا سه زلامن بینی لدور و دروشتن من واتی دگم که محمد و هاولکانی بن منش زانیم که او محمد و هاولکانیتی بلان بچاو آماجم بو کرد که بیدن بید دوائیوتم نخیر اوان اوان نین تو اوی کبینی و تا فلانو فلانه کزبون که ببر چاوی خو من دا روشنو وشتر یکیان لیون بوبو بدوائی داده گران اویشوتی لوده چه اوان بن کم یک دانشتم پاشان هستامو برای کوتم بو مالی خو منو خزمتکارکم آگادار کردوا که اسپکم لپشتی تا پولککو ببات بو او دیوی شیوکا لچالایی اگ دابو استید تا خوام دیم رمکم حل گرتو نزمم کردوا و دمخشان بزویده بو اوی کز نزانید من بم رمو برو کردشمو و کیفی ازلامکم لگل خوام دابرد ازلام چند تیری بو کنوکی نبو و لسر هندیکی نسرابو امب کو لسر هندیکی نسرابو امم مکا یا زیانت پیدا گیند یا نه چاکا یا خرابا وکو یا نصیب تاوکو بزانم ام سفرم باش دبه یا خراب وکو خلکان دلن جلو پوشاکی سربازیم کو کردوا لچکو دفاقو پیوستی هرچی هبو لگل خوم دا بردم پاشن از لامکانم تماشا کرد تا بزانم ام سفرم چاک دبید یا خراب او تیره درچو که پی راگیاندم که هیچم پی نکرید برام بریان منش هیوامو ابو که بیان گرمو و دز بسریان کمو بیان بمبولای قریشو دو صدوشترکی خوم ورگرم اینجا سوار بومو پشوین پیکانی اوانده اسپکم تاوده لرگه ده قاچی اسپکم حال کودو فریدان خوار گوتم اما چیه؟ هستامو از لامکانم بادایو هر او تیره درچو که پیم نخوش بو بجوی از لامکانم نکر دیسانو سواری اسپکم بومو دوائن کوتم دیسان اسپکم فریدان خوارو منش دیسان کیفکم بادایو هر او درچو که گوای زرریم پینا گینو هیچم پی نکرد برام بریان پیم نخوش بو وتم هر دده دوائن کوم دیسان سوار بومو دوائن کوتم تا اوانم برچاو کوتو لیان نزیب بومو دیسان اسپکم سرسمه کی داو کوتمو دستم دایو کیفکم و از لامکم با دایو هر همان تیری پیشو درچو دیسان سوار بومو بدوائن دا چوم تا لیان نزیب بومو دوام لقرآن خوندنی پیغمبر بود رودی خوایل سر به که به هیچ جورگ آوری نادایو بلام ابو بکر رازای خوایل سر به بردوام آوری دایو بلای راستو چب دا دیروانیو سیری پیشو دواوی دکرد در روایتی که تر دا ابو بکر رازای خوایل سر به ده فرمید سراقه اوندلی من نزیگ بووا تا ماوی رمحلدانک یان دوان لنیوان ایمو سراقه دا ما بو وتم ای پیغمبری خوا او کمین بدوای ایم داهاتوا اسب سواری که واگیشت پیمان پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی خفد مخو خوامان لگلا ابو بکر رضای خوایل سر به ده فرمید گریم پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بوده گرید وتم والله ای پیغمبری خوا با نفسی خون نگریم بلکو با تو ده گریم اینجا پیغمبر درودی خوایل سر به دعای لیکرد و فرموی خوایا لی من دور خیتوا به هرشتی کده توی در روایت کیتر داده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به آوری دای و بلای سراقه دا و فرموی خوایا بخیت خواروا اسپکی خست خواروا هر دو پی اسپکی بناخی زویده چو خواروا تا هر دو اجنوی در روایت کیتر داده فرمید اسپکه حتی ناوکی بزویده چو خواروا
1: اوش لزویکی تخت رقانی ده سراقه ده فرمید خون فردای خوارو هرچند لأسبکم ده تا هسته توا که اسبکو استی دستکانی در کد تپو توزک برز بوو ددود دو کلو با اسمان داده چید لروایتی که تر ده فرمید ددود گردلو لبا اسمان داده چید که امن بینی زانیم که محمد لمن پارز راوو هیچم پینا کرید بران بری که تدلیش موا که اون بینی زانیم که عینی محمد سرده کود هاوارم لیکر نوتم
2: من سراقم راوستن باقصتان لقلب کم والله هیچ تیگ للای منه و توشتان نابید که پیتان ناخوش بید
1: لیان نزیگ بو موو پیم ود
2: خزمانت خلاتی گوریان با کشتنی تو داناوا
1: چی حوالو زانیاری او نوچه هبو همویم گیان به پیغمبر دروری خواهی لسر به و حوالا کنی چی خواردنو کلو پلم پیبو همویم بردو چوم بردمیان بو اوی لیم ورگرن پیغمبر درودی خواهی لسر به هیچی لیور نگرتم و داوای هیچ شتیکی لیه نکردم لروایتی که تر ده سراقه ده فرمید وتم ای محمد زانیم اما کردوی تویا داواب که لخوا رزگارم کاد لوی کتی ایدم واللهی نیالم هیچ کس دوات که تو ریگیان لیه لاکم اما کیفی تیرکان ما چندت اوی لیه هلگره بو ریگر روش نکد ولا ریگه ده تیده پاری بلای کامل ماری من ده لفلان جگو چیت پیوسته لوی بیبا پیغمبر درودی خواهی لسر و فرموی هیچ پیوستیم با وشتر و مری تو نیه پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به دعای با کردو هر دو دستی اسپکی سراقه خواهی گوره نای در و اسپک توانای روشتنی با گرای و پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی لجه خود راوستو نیالید هیچ کسی گلیر و دعا من بکوید سراقه ده فرمید دعوام لکرد مصراوی که امانتم با بنوسید پیغمبر درودی خواهی لسر به با ابو بکری فرمو با سراقه بلد چید اولی من سراقه ده فرمید منی جوتم امیوین نصراوی کم بدیتی که بلگه بی لنیوان منو تو ده پیغمبرش درودی خواهی لسر به فرموی ابو بکر بوی بنوسا ابو بکر رضای خواهی لسر به لسر پرچه اسقانک یان پستک یان قماشک بوی نوسیم و بوی حلدم منیش خسم ناو کیفی تیرکان موا پاشان حات موا ام بسر حاتم با کس نگیارایوا اما بسر حاتی سوه لسر پرچه اسقانک یان پستک یان قماشک بوی نوسیم و بوی حلدم منیش خسم ناو کیفی تیرکان موا پاشان حات موا ام بسر حاتم با کس نگیارایوا

0: زراقه دلت وستم تاکاتی گرتنی شاری مکه پیغمبر درودی خواهی لسر به دز بطال بوی لجنگی حنین و طائف منیش چون برولای نسراوکم لگل خون دابرد بو اوی پی بگم او بو لجعران پی گشتم لبچو ملایو کمالو لطیپی اسب سوارانی انصار یکان رمکانیان آراسی من کردو و تیان بچور دواو چید دوه زراقه ده فرمید تان زیگ بو مول پیغمبر درودی خواهی لسر به که بسواری وشترکی و بو ده فرمید والله استاش لبرچاو ما کاته تماشای سپیایی قاچی مکر لناو شوین قاچی کوپانی وشترکوا لسپیایی دا ددود جماره و تا سپیایی ناوروکی در خورما ده فرمید مصراوکم برس کرده و بولای پیغمبر درودی خواهی لسر به ووتم
1: ای پیغمبری خوا اما نصراوکی توی بو من و من سراقی کری جکشمم
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به منی ناسی و فرموی روژی وفاو چاک کردنه پاشان فرموی نزیگ برولیم منیش لی نزیگ بوم و مسلمان بوم و لوی دابیرم کرده و تا پرسیارگ لپیغمبر بکم درودی خواهی لسر به بلام هیچم بیر نکوتوا هر اوندن بیدوتم
1: ای پیغمبری خوا هندی وشتری برلای بخاون هیا لو بیابانه نزیگ او حوزانه دبنوا کمن پرم کردو لعاو بو وشترکانم تا آوی لی بخونوا اوانیش دین آوی لی دخونوا آیا من هیچ پاداش تکم هیا لوی که او وشترانه آوی لی دخونوا
0: اویش فرموی بله لهمو خاون جگره کی تر تو چاکی لگل داد کهید پاداش تد بوده نسرد لای خوا سراقه ده فرمید منیش گرامو بولای قومکم بنی مدلیج او بو مسلمان بونو زکات من کو کرده وو نردم بو پیغمبر درودی خواهی لسر ده پیغمبر درودی خواهی لسر به لگل هاوره که ده لروشنکه هم بردوان بون لمکه و بو شاری مدینه لرگه ده ریان که تلای دو دواره که اون معبدی خوزاعی و بچاکی پیشوازی لیکردن ابو معبدی خوزاعی ده یارت وو ده فرمید او شوی که در چون لگل ابو بکرو عامری کری فهیرو ریگه ناسکه هن کناوی عبدالله کری او ریقید بو تی پرین بلای دو دواره که اون معبد ده که افرتی که بسالا چوبو و تی کل بخلق دبو تا دنش للای دواره که هر کس بلای ده تی پر بوایا خواردنو او شیری پیدا بخشی اوانش بلای او دو دواره ده روشتن بلکو گوشت یان شیریان لابید بو اوی لی بکرن او بو پیغمبر درودی خواهی لسر بو هاولانی هیچ یان چاو پی نکوت لای اون معبد چون که او سالا سالی که قاتو قری وشک سالی بو هیچیان بدستو نبو اون معبد پیوتن اگر هیچم لابو آیا وام لیه نده کردن تا ناچار بم که بچم بولای کسانی تر شتان بو بهینم پیغمبر درودی خواهی لسر به لای دای دوارکیانو دانشتو تماشای لایکی دوارکی کرد بینی لوی مرلاتی که لیه بو فرموی او مرد چیه ای اون معبد اوشو تی او مرد لاوازی وای لیه کردوا که ناتواند بچید بلاورد لگل مرکانی تردا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی شیری تی دایا؟ اوی جوتی لو بیده سلات ترک شیری تی آبید پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی ریگم بده تا بیدوشم اوی جوتی اگر شیری تی آبید فرمو بیدوشا پیغمبر درودی خواهی لسر به داوای کرد او مره بهندره تبردستی مرکه انهی نو پیغمبر درودی خواهی لسر به دستی بسر مرکه داهی نو ناوی خواهی لهی نو دستی هنه بگوانی دو منجله کی گوری دعوا کرد کسی یان چوار کس آیتی ها بخواتو اونده گوره بید منجله که یان هنه بردم مره لا تسیسکو مرکش هر دو قاچی کردو بو اوی شیر بیت خوارو پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر دستی بگوانی مرک دا هنه دوشی و شیر هات خوارو منجله که پر رو تال سری در جا پیغمبر درودی خواهی لسر به او شیری دا به اون معبد تا تیری لی خوارده و پاشان هنائیو دای به هاولانیو دوی تینویتیو برسیتی اکی زور به ویستی خویان تیریان لی خوارده و پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی اوی او بجارد دبیت خوی دو همین کس بی خواده و لوی دا پیغمبر درودی خواهی لسر به دو همین کس بو او شیری ما بو خوارده و اینجا دوم جار منجالکی خست و جر مرلاتکو دوشیو منجالکی لی پر کرده و بوی بجهشت او جا پیغمبر درودی خواهی لسر بیو هاولانی برای کودنو رویشتن اویان بجه هشت. اونده پینچو مردکی اون معبد حتو برو مالو هنده مرالاتی لگل خوی دا هینا بوا که املاولا هنده کل لاوازی داو پیش خوی دا بون. دگر رایو بولای دوارکی که کات شیرو

0: بینی که پیشتر لدوارکه اندانه بو سیری لحاتو تی
1: ای ام معبد ام دویت چیا؟ هیچ شیری کش نیه لمالکه دو مالکه شیری تیا نیه
0: و تی نو الله پیاوی که پیوز بلا من داتی پریو بسر هات کشی اوهاو اوهابو اویش و تی
1: عده بوم وصف که والله من واد زانم اوها والکه قریشه کبدوائی داده گرن
0: پیاوی که چون بو؟ ام معبد و تی بینیم پیاوی که رخصار سپیو روش جوانو دمو چاو جوانو چاو کراو بو نلاوازو نقلو کشخو جوان چاک بو رشایی چاوی زور رش بو برجانی چاوکانی زور دریش بو دنگی زلالو گردن برزو ریش پر بو چاوکانی گورو رش راو بو هر دو بروکانی کوانهی بون و وخد بو لیک بدن اگر بیدن بو بوایا ویقاری لیدر دکوتو اگر قصی شیب کرده گورد بو و بهای لیده باری برامبر اوی قصی بوده کر جوانترین خلکو برسترین یانا لدورو کبر چاو دکوت اشکراترین یانو چاکترین یانا لنزیکا و قصه خوش بو قصه کانی نزور بو نکم و تمام ناوندی بو قصه کانی دتو در ریزمو رو یک بو و دانه دانه بدوا یک داده هاتن چوار شانه بو زور بالا برز نبو و بالا نزمیج نبو پلیکی نیوان دو پل بو و تمام ناوندی بو لناو هر سه هاولانی خوی کلگلی دابون لهر هموشیان جوانتر و برستر بو هاولانی که لگل دابو گر او قصی بکرده اوان بیدن دبون گر فرمانی که بدایا دز بجه انجامیان دا او کومل زور ریزیان دگرتو لخزمت یابون او پیاوا رو خوش بو رو گرش نبو قصکانیشی دور بون لقصی پرو پوچ ابو معبدو تی
1: والله اوها والاکی قریش که بدوائی داده گرن که آینکی وکو باز کراو پیمان گیشتوا اوهاو اوهای وصفی وایا گر پی بگم هاولا دم شوینی بکوم والله زور بپروش و دوائی دکوم بو اوی باوری پی بهینم
0: تفرمید هر او بیانی لشاری مکه دنگیگ برز بو لنوان زبی و آسمان دا خالکان دنگکی انده بیستو کسیان ندبینی قصیده کردو هندیگ لخالکانی شاری مکه شوینی دکوتن اویش لچم پرچ شعرک دا کسرتاکی بمدستی پیدا کردو دیود خواهی گوره خواهی گوره پاداشتی بداتو بچاکترین پاداشت او دو هاولی کلاین دا دو دوارکی ام معبد اوان لوی بچاک دا بزینو بچاکش هستن سرفراز او کسی که هاولی محمد درودی خواهی لسر به فرمید که امی ود دانشتوانی شاری مکه زانیان که برو مدینه برای کتون هر لر روشنکی پیغمبرو ابو بکر دا برو شاری مدینه قیسی کری نعمان دی گارت و ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به لگل هاولی برایزی دا ابو بکر رضای خوایل سر به که لکافرانی قریش حالات بون تیپرین بلای شوانک دا هنده مری دلوراند داوی شیریان لی کردو شوانک جوتی
2: والله مره کی وام لعنیه کشیری تیابه
0: پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو آیا مره کی واد لایا بران لی پری بید شوانک جوتی
2: نخیر بلام لیره دا مره لاته کی سی ساله هیا که نیتوانی و بپی خوی هسته و بچید بول ورگا
0: پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بوم به هنه اویش بوی هنه و پیغمبر درودی خوایل سر به دستی هنه بگوانی داو دعای کرد تا خوای گوره برکتی تیب کرد ابو بکر رضای خوایل سر به قاپی کی بوی هنه و پیغمبر درودی خوایل سر به شیرکی تیادوشی باشان دای به ابو بکرو اوی شیری خوارده و دعایی پیغمبر درودی خوایل سر به قاپی کی تری دوشی و دای به شوانکو اویش تیری خوارده و باشان پیغمبر درودی خوایل سر به دو همین کس خوی خوارده و باشان شوانکه به پیغمبری و درودی خوایل سر به
2: تو خواه تو کیت واللهی بوینه تو کسم ندی و تو کیت
0: پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی گر حوالت بودمه لای کس باسی نکیت شوانکو تی
2: نخیر
0: پیغمبر درودی خوایل سر فرموی من محمدم نرابی خوام اوی جوتی
2: تو او کسی که قریش بید دلین که بیدینید
0: پیغمبر درودی خوایل سر بفرموی اوان وا دلین اوی جوتی
2: من شایتی دادم که تو نرابی خواید و شاهدی دادم که اوی پی هاتوی تحق و راستا و هیچ کسی نتوانه اوی که تو کردد انجامی بداد تنها پیغمبر یک نبید
0: انجاوتي شوين الدكوم پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو تو او ناتوانید انجام بدید لروجی امرودا بلان گر بیستد ایم سر کوتوین او جا بگر لامان او پیاوش گیشت لای پیغمبر درودی خوایل سر به دوای اوی که خوای گوره سر کوتنی پی بخشی لمدینه دا پیغمبر درودی خوایل سر به لر روش نکی دا لای دا لای خیلق لخیلقانی عرب با اوی میوان داری تیب کنو لاین کمیک بحیوه توا سرهاتی لادانی پیغمبر درودی خوایل سر به بولای او خیلا ابو بکر رضای خوایل سر به دی جارت و دفرمید کاتی لگل پیغمبری خواد درودی خوایل سر به در چوین لشاری مکه و گیشتی نخیلگ لخیلکانی عرب روی لخانوی که کمی دور لخیلک کردو برو اوی چو لبه دادا بزینو لا من داو تماشا من کرد تنها آفرتی که لیبووتی ای بندی خوا من آفرتی کم بتنهاو قسم لگل دانیه گر پیتان خوشا میوانداری تان بکلیت و شتیک تان پی ببخشرید بچن بولای گوری ام خیلا پیغمبر درودی خوایل سر به ولامی ندائی و او کاتش نیو شو بو او انده پینچو کرکی هنده بزنی لاتی پی بو ای هنائی و برو مالوا که گیشنو مالوا دای ککی پیود ام بزنو او چا قویه ببا بولای او پیاوانو پیان بله دای کم پیتان دله ام بزن سر برنو بیخونو بشی ایمشی لی بدن او کرهات لای پیغمبر درودی خوایل سر بیو قصه دای کی پی را گیند پیغمبر درودی خوایل سر بی پی فرمو چا خوک ببرو و قاپی کم بو بهینا کرکوتی او بزنل شیر چوتوا پیغمبر درودی خوایل سر بی دی سام پی فرمو بچو قاپی کم بو بهینا کرکا چو قاپکی هیناو پیغمبر درودی خوایل سر بی دستی هینا بگوانی بزنک دا فرمید بزنک هات شیر پیغمبر درودی خوایل سر به شیرکی دوشی و قاپکی پر کرد و فرموی امیان بو با دای کد اویش بردی بولای دای کی و تیری لی خواردوا پیغمبر درودی خوایل سر به دی سانتیای دا دوشی و پاشان فرموی امیان بو با بولای خوتن دای بنی و قاپکی ترم بو بهینا کراکر رویش تو قاپکی تری هنو پیغمبر درودی خوایل سر به تیای دا دوشی دای با ابو بکر تا تیری لی خواردوا اینجا پیغمبر درودی خوایل سر به قاپی که تیری دوشی و خوی و حوالانی تیریان لی خوارده و ابو بکر رضای خوایل سر به ده فرمید او شوالوی لامندو بو بیانی برای کوتینو او آفرت ناوی لپیغمبر درودی خوایل سر به نابو المبارک وات پیاو پیروزکه او آفرتش پش درچونی پیغمبر درودی خوایل سر به برو مدینه ماوی که بسر داتی پریو مرکانی زیادی کردو جلب مری برو شاری مدینه هینا بنیازی فروشتنی ابو بکر بلان داتی پاریو کری آفرتک ناسی و بدای کیود او پیاویا کلگل پیاو پیروزک دابو اویش هستا بولای ابو بکرو پیود ای بنده خوا او پیاوی کلگل دابو او جاری کلاتان دای لای ایمت چه بو ابو بکر رضای خوایل سر به فرموی آیا دزانید چه یا اویشو تین نخیر فرمی او پیغمبری خواه درودی خوایل سر به آفرتکو تی گرد توانید هر استابم گینر لای ابو بکر لگل آفرتک دا برای کوتن تا بردی لای پیغمبر درودی خوایل سر به او آفرتا هنده پنیرو کری وگ دیاری هنابو لگل خویده بو پیغمبر درودی خوایل سر به پیغمبریش درودی خوایل سر هنده جلو برگی دیاری بارک خست تاوکو گر روشتو لگل خویده بی بات آفرتکش مسلمان بو هر لروشنکه انده برو شاری مدینه پیغمبر درودی خوایل سر به و حوالی برزی زور ورد بینانه حلوستیان دنواند بران بر او کسانی دهات نرگیان سبارد بو پرسیارانی که آراسته انده کرا انسی کوری مالک رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به کات سواری وشتر اکی بو ابو بکریش هر لسر همان وشتر لدوا و سوار بو برای کوتن برو شاری مدینه ابو بکریش رضای خوایل سر به پیاویگ بو پیر دیار بو و پیغمبریش درودی خوایل سر به گنج دیار بو بر وعلت بلام ابو بکر چون که بکاروان چیتی چوب بو باشم خلکانی مدینو او دورو بره دیان ناسی لرگه دا پیاوی واحبو دگیش به ابو بکر رو پیدوید ای ابو بکر ام پیاوی چیه سوار بو لگلتا اویش لولام داده ود ام پیاوی ریگم نشانده داد کابراش لو والعام دا واتی دا گیشت که ام پیاور ریگه ناسا واتد دلیلو ری هاتو چو نیشانده داد نیده زانی که ابو بکر ری چاکو خیری مبسته واتا اما پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیو رین موی خلق دکات عبدالله کوری اوریقدی لیسی شارزا و ریگناس و وریا لگل پیغمبری خواه دا درودی خواه لسر بیده روشت بلام لسر آینی با و با پیرانی بو و پیاوی که متمان پیکره بو خیانتی ندکرد اویش هر لریگ چولکانوا پیغمبری دبر برو مدینه او ریگهی پیغمبر درودی خواه لسر بیده برو شاری مدینه گرت بو و پیای دا روشت امانه بون عایشه رضای خواه لسر بیده فرمید کات پیغمبر درودی خواه لسر به در چول عشقه و تکوه لگل ابو بکر در رضای خواه لسر به بمبستی کوس کردن با شاری مدینه ریگه خواروی مکی گرتبر تا لای دای کناری خور آوی دریای سور لخواروی عصفان پاشان لسر برزای یکانی مجوه تی پرین تاگیش نریگه که نزیک قدید لو ریگه و لاین دابر و ریگه برزای یکانی هیرار اویشان بجه هشتو برزایی حفیه ایشان بری پاشان لای مدلجه که سقیفه و رویشتن تا گیشت نشیوه که مدلجه صحاح اینجا لویشه و بره کوتن بلایشی مزجحی ذی الغصنده کشیوه که بنو سلمه ولشیوه ذی کشدوه رویشتن تا گیشت نبرزایی کانی ذی سلم بولای او پری شیوه که مدلج اینجا بره کوتن لرگی قاحوه برو عرج ولویشه و برو ثنیه غائری لای دست راست رکوبه انجا برو خوار بوا بوناو دولی ریمو لویو رویشتن برو قباء کلن زیکی شاری مدینه پیش اوی بگات قباء پیغمبر درودی خوای لسر بی لرگه که دا گیش بکاروانک کل شام و دگرانوا اووی کری زبیر رزای خوای لسر بی دفرمید پیغمبر درودی خوای لسر بی بهنده لکاروان چه مسلمان کان گیش کل شام و دگرانوا دیار رگه کان چون یک بوا او ان بازرگان بون تازل شام و گرابو نوا زبیر رضای خوایل سر به دو پوشاکی سپی بخشی ابو بکر و پیغمبر درودی خوایل سر به که با سفرکین بکاری بهینن خوشویستان لیره دا دوستین لالقی دا هاتو دا بپشتیوانی خوای گوره گیشتنی پیغمبری خوا درودی خوایل سر به بناو شاری مدینو او روداوانی کلو گیشتن دا روددن با ایوی برزو خوشویز دگاری نوا تا اوکاتا همولا یکتان بخوایی گوره دسپیرین خواهتان لگل
3: جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکنده.

دایک خوشتی بریزم حجاب آوها بپوشم جفری لینک استا گورترین زانای ریاضیاتا که لزانکوی فرانسیس او امریکا پاوی کردوا خوی دلی بو مسلمان بوم لسر دستی طلبه کی محجبم که دلی نکافری دست نورم نبو الحادم همی کردبو بلان طلبه کم محجبه بو بو بحثکی که سر پرشتیاریم دکرد دلی وام زانی قشه اما وام زانی اوی که لناو گاوری جولکه دا هیا بلان کاتی گلیم پرسی تو چید من مسلمانم تو اما چیه لبرتا اما احجابه بچی با قرآن کوت مدراسی قرآن لسر امجلو برگه لسر ملتیزامه یا ام پیاوی که اونده زیره که تناند ما مستاکی داره لپول دم کده داره چونکه احراج بود چندین جار خلطم دکر بوی غاز دکر موا لموسیم بحثکی دا ما مستاکی لرسالکی دا پرز بو طلبه دکات ام پیاوی داره لسر دستی وافرد محجبه مسلمان بود اخو دبه افرتانی محجبه لدنیا اسلامی دا لشاری ایمدا لولاتی ایمدا بهوی حجاب و سرپوشیانوا چند کس یان دین دار کردوا یان به دین کردوا به براستی جاره کتر من نمونه که کتان با دین موالا سر وی که دار کن و خوشکن باب قناعته و بیکن ملکه بریطانی مشهور پیده پیان ورن علی ملکه بریطانی ملکه بریطانی به طاقت و قلصم لوی که دارین حود کس نبی بو من نیه توقی لگراب کن و توقی من لگراب کن ای بو قانونی بریطانی ریگه ناده به هر کسی توقب که لگل آفرتانی ملکی بریطانی دا آفرتی که مسلمانیش پیاله که مسلمانیش بیکه و لگل ملکی دا مناقشه دکن ایو با قانونی بریطانی حود کس قدغه کراوا ایمش با قانونی قرآنی با قانونی سورت احزاب خواهی پروتگار دا فرمیه آفرت حلامنی بینینی توقع لگل کردنی لگل آبونی جگل حود کس که خواهی پردگار باسی دکت لقرآن دا واتا توش بشانازی و بفخر و بقانونی قرآنی محجبه و بقانونی قرآنی سرداف و شراو و بقانونی قرآنی دست با آیتی خواهی پردگار و بگره کواتا مسلمانانی عزیز جاری کتیر دیلم علیکم بالتعلیم لا بالتعنیف اما بزور نابه اما بقناعت دبه اما با زبر و زنگ نابه پیوستی با قناعت هیا با طایبتی دایکان و خوشکان همو لا یکمان بزانن ام اسلاما ام دینه خواهی پروردگار او دینه یک خواه لی رازیه غیر اسلام هیچ دینه که در خواهی پروردگار لی رازی نیا اسلام اسلاما نک اسلام و علمانیت تکلاو بیه اسلام اسلاما نک اسلام و دیموکراسیت تکلاو بیه اسلام اسلاما هیچ دیگه کی تیاج جنابی تو نه محتاج علمانیت نه علمای نه دموکراسیه اسلام محتاجه و نه برای اسلام دموکراسیو دموکراسی اسلامه اسلام محتاجه و نه بکری نو بر روی اروپا داو بلین هر چی حضارت یعنی بابی هنین بر آسیا گفته که لاوی نبی اگر آفرتان محجبه و دافش راو من لهم و علم مشتق دعا کو نخیر اما بر آسیا اما شخراب کاری کی سردمه ل اسلام دا شرع سالاری هیا نبی او سالاری هیا نجن سالاری هیا ام اسلامی دینی که خواهی پروتگار عدل عدل وسطا اسلام تون روی نیا اسلام ظلم استم نیا اسلام میان رویش نیا اسلام شرع روا قرآن روا کارکردوبا سنتی پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم همون دایت من لبرانبر ام عبادت دا با هنگاو هلگرین با بخوا من دابچینوا با مراجعی جلو برگی مالو من دار من کین باب قناعت و بروتویش و بدانیشتن و مراجعه که جلو برگا کام کهین دای کانو خوشکان بطایبتی رانوستن خوطان اهلی نوش و حجاب و مزگوتن رانوستن و بیدن مبن لبیان براوانی که براسی برو فتنه و فساده چن بلکو همو لایک من بوستی لبران بر او شپولو لبران بر او نشاوی جاهیلیت دا لبران بر او فکر خرابانی که دیانوی رواج و بد روشتی بن دیانوی حیا و حرمت و دا پشناوی نهی من نومان دا بطایبتی دلیم لگل کرنوی درگای قطاب خانه و خوندنگا و تیمانگا و زنکو کن دا با دایکان و خوشکان با کچکان من با کورکان من آمشگاری کن دست بدین و بگرن خوان بپارزن لبد روشتی خوان بپارزن لتیکلاوی بطایبتی خوشکان با دست بحجاب و بگرن والله خوان سستو لوازین لذان کوی سلمانی آفرت هی پچه هی استا
بلان خومن ترسالین خومن هر چی دی خومن دیدین بری ایت جلو برک چونا تسکا تاکوه که دوری ویتی چون کلاوه هر تسلیمینو هر دیکی نتناوی ویکا کشک من متقف بیم خوینوار بی لزمانی کوتای خلافت اسلامی دا پاشای که مسلمان کاتی حوالی پی دادن آفرت یک لیلائی که کردو امشو زور حزینه دمیره به دوائی داو دلی بیهنن بولام ناید زور انکاری دکا ناید پاشان دلی پاشاو تیو تی دبی بید دی بولای و زوری لدکات دلی او لیلائی که کردت بو چی بو او دالن او دا حزین بو او من حوصرکم مردو او من دالم هیا زورم خوش دلی لیلائیم بو کردو او لیلائیم بو بکر او نایکم ناتوانی نخصی پاشا در چی نایکم دلی دو لیرت پیددم نایکم سی لیرت نایکم شش لیرت پیددم نایکم ناتوانی نخصی پاشا در چی ممکن نیا حد دبی بوم که او لیلائی نخیر جایز نیا او نایکم حیام رگم پی نادا شو پشتی پرده و بچه هم دید نبی بوم نارکی خودی بکن ناچاره بید دلی لجیره و پردکه تاو دا هموی داخراو نبو بشه لقاچی خوار و ایدیار اما افرده که به ناچاری لیلائی که کرد دلی والله عرق من بینی اها تخوار و تک تک دکو تخوار و روشت شش لیری خوی ورگ تو روشت اما افرده لذتی بینی للیره خوی دیتا و دعوه دکات جاوی ندید خوی دیتا و دعوه دکات به دو لیرش رازیه به هیچ لیرش رازیه پاشا رگی که ندید قربان خود باند کرد خود شش لیرت پیدا خود لیلائیت پی کرد و تی مبست مو بزارم حیاء لولات کم دا لچوه لچه آسیک دایا خوبینی تان کاتک خاونی حیاء بو چه عارقی که کرد ایستا خوی دی دعوه دکا لبر اول نخیر جاری که بیت و دعوه کرده بی عقوبش بده دای کانو خوش کرد باو کارو برایان همو لایک من لبران بر ام عبادت دا لبران بر ام فرزه دا کم تر خمین خوین سار دیم تو خوابا با خوما نرچینه و تو خوابا هولو همتی که زیادر بین تو خوابا مالو من دار من دین دارانه تر ورده بکین آگا من لو خطر و لی شاو لی فا لا فا و بید با قرآن با قرآن هموان دا گریتا و با قرآن لآینده دا تالا وکی دا چیجین بلا عقل او کسی پیش اوی بی چیجه سنوری با دیاری که بخناعت و مالو من دار من دست بیو بگرین بی زبر و زنگ بلکو دیندارانه و مسلمانانه بحجاب و بسر پوش بگوروی و با لچکی شرعیانه و ببی رنگا و رنگو ببی خود درخستن همو لایک من دست بدینی خواهی پرودگار و بگرین تا خواهی پرودگار عاقبت خیری دین و دنیا من کاد خواهی بخاطر اسمی عظمت بخاطر یکی یکی ناو پیروز کاند خواهی حجاب و دا پشرایی بگیری تو با اولاد من خواهی حجاب و دا پشرایی ببخشی تو با دایکان و بخوشکار من خواهی پناه دگرین با تو لهمو خرابکاری و فسادک خواهی گنجان من بپارزی خواهی اخلاقی گنجان من دا مزراو کی خواهی خوشکار من بحیا و خرمت و بخیت و ماری بخیت و ماری خواهیان خواهی گنجان من بخواهنی هاو سر بکی خواهی داوکارم لید بناوی پیروزید با اسم اعظمت پروردگارا اوی خیری پی بوا ملات خواهی موفقی کی اوی دش با دین من دش با اخلاق من دش با محراب و با مزگوت من دش با حجاب و سرپوشی دایکان و خوشکانا خواهی خود لناوی بری خواهی بخاطر اسم اعظمت ایما و دمان پیدا کری خواهی اوائم الرامان گیان آیتی حجاب پروردگارا موفق من که دستی پیو بگرین پروردگارا موفق من که بخیر و خوشی و همو من دایکان و خوشکان ببن با اهل حجاب خواهی لگناهی دایک و باک من خوش بی خواهی شفای نخوشکان من بی خواهی زانستو علمو داهنان لولات من از اوتر کی خواهی سالی خوندن من بسر کتابیان و دایکان و خوشکان سالی زانستو حیا و حرمت بی اللهم آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: صدای زماور بردوامین باسمان لا دوخی برا مینانی بزین کرد یوادارم دوائی لایوکم جل رابطن و لپیجی دنجی اسلام رادوی اولیر لوی بزانت سزانی رکم با اوی برز داوا لباری بی بی دست خوش بیار بی زور زور سپاس دکم مایک دور دگرم بسرچاو کاک هلا سرطای برنامه کش وعد من پیدای بسرچاو کاک بیا کس ایشالا قد بیا کس نبی برام فرمو لخزمت داما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ماما كوسر باشي لنواصل مشت باشي إن شاء الله.
0: بخير بي سرتساوم بخير بي.
1: زوج باستا قبل سريز نتو برادران جيران لايب سيارة كم أبو دمي كدمي.
0: بس دنقة زور كم أستاذ أجر دنقة ساقنا كي براستي سود نابين ملقصة كانت.
1: داودي بردنا كم لاي دمي كب سيارة كم لا دروس بوا وتمنا مزالك أجر وأورم بجري أجر معلومات لسريع بيزاني عليهم بنتي ممنون أبم.
0: باش.
1: من به وزارت دفاع بلند سرداری بغداد میزکانی بغداد اما نفوس من او حولیر سلیمانی دوها که ماهی پیش استاوت یا لبروی ما دسالات من بسر هره ما ناشکیه لشونه دوا مکنه و شونه عرستانه دینیه بون منو تو لبغداد دوا مکنه لبغداد عرستانه دینیه
0: بله
1: والا ها تسر راسی وریشی بگرین دوایی نازانم بو هیچ عملی نما دواترو جا
0: پارتان نازانم زور باشه موسخوری موسخوری حکومتی عراق لهرم او ورناگری زوی ورناگری بلام لبغدا لبر او دابج نکرا کا حکومتی عراق اجدل رګم بده موسخورخان خورکان خوم که خلچی هریمی کردستانن و تا دانشتی شارکان هریمی کردستانن کارتی زانیاریان شارکان هریمی کردستانن امنیش لهرمی کردستان زویان پی بدم حکومت یاریم با ما رازینیا پیم وای زیاتر لبیستو یک هزار سکت اویا کارمندو هیزی امنی و فرمانبر و اوانه کردستانن کارتی زانیاریان شارکان یاریم کردستانا امنیش داریم کردستان زویان پی بدم حکومت یاریم با ما رازینیا پیم وای زیاتر لبیستو یک هزار سکت اویا کارمندو

0: ناوی روش تو فوت او نگری تو هربخوی یک لوب پیش نیارانی که لبودزا بر یاروی زیجیر بکره او همو پل برس کردن و در مالانه سالانی رابردوی هرمی کردستان هیچی نگری تو چکا حکمت عراقی داره من به هیچ زورک او پاره نادم یه هرمیش با وضعی استابی به هیچ زورک نتوانی که واتا نگری تو
1: زور ممنون که کشور دست خوش بیخوا
0: کاکا و کوبنوی دوینه بود زن نازم سیکرا و نازم تی نگم لو کومنتت برزم نازم هیچ تی نگم لو اگر برونتر بنوسی سپاس دکم باشه چاوکم کاک بخاری و مایکانه وگر برام بانک نیشتی من که دکره تو وام گوتو ویدیو یک اللہ پیزا که بلاوم کرتو تو توانی جایی را بگری کاک محمد دای چی میعاد فرمو باشم دای چی میعاد
2: السلام علیکم السلام علیکم الو
0: كيف بخاري
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: بارك الله فيكم براي برز سكرتي ودام ان شاء الله خير موفق تنكا
0: خوشي غورا ما سلا ورزمان هي
2: والله ايمن هي كاره بالنسبه مش بتشلو برنامج ما فهم غير يعني النية يعني هذاك او سداي زماره بويتا برنامج سياسي و برنامه بس باسي شي شي كده هيا ويت يعني ناقشة بس دين بتاعتي وكون باسي يعني باسي دين بقشتي حزا كم يعني بظانم براستي زور زور خوش بو وإستاج يعني أوش أقر بس شيف كان لا يسراتكي يعني قد دقكي يكم بس باسي دين بكري يعني هزا كم تام تيجي شي
0: ده هشي ميعاد بس خوش طبعا ليه زناب زور برازيلاي اما راح نقرأ شي زدي هو بزرعت و قصه خود دکه سپاس دکه لو بجداری کت بلان پیدوانی باسی چشه خلق باسی دینا
2: خوامان سای بریز
0: امن که دلیم دزی لبنزین دکره لقرآنی باز لظالم و او کسی ظلم دکه او کسی دزی دکه نکره ساتی
2: صدمان مستا بس شتکه لگور برای بریزم یعنی اما دبانی ببیر خلچ بین نوا اگر دینت نبو جیان دلوی خوش تنگ مام صا دبا استلیه بکوری نوا دبا لیه بکوری نوا بزنن آوانی استفا هشتای چشان هیا دبزانا تن گناه و تاوان دکری امن حد منیه لگر آوانی که تلفون دکن و چش خواب از دکن یعنی لوانی چش که بیش به ماری مش بس امن حمید قرار مولو اوی که لدین دورین که تأیید دین ناکین اگر تأیید دین بکین
0: دوینه باسی او دستواجه زنابتم دوینه گوتم خالچی اما لبر دنیا اگه لقیامت و دین و خوانم هست لیه حال من با حال گشت و دنیا قسم زور لسر و بابتش گشتم.
2: ای والا بارک الله ماست این خوی او نقطه رئیسیا نمیکاره سازمان هموی یعنی با اسی بنزین و او اگر اما راز گو بین لگر خوی خو مر رازین لشو نویجه چی ولام من داده تو لگر سجده چی راست خیلی لگر خوی خو مشکل داره ولام من داده تو بس باور که یعنی
0: نمیذاره داشتیم اتو آفرتش خوینداری ماشاءالله علمت چی باشد بیه پیدوایا بابلین آرست کردنی ره روی جانی مروف کان تنها لشونی جدایی
2: آخر عملو باتشونی
0: یعنی بونمونه امن با هر شونی جیب کم حموش شوی بلام دوق سه حق نکم نسل زاده ول راجعند نکو نلیم حکومت او گندلیه و فلان کمپانی آوا پیدوایا او با شونی جی تاره سری عدی دین هوشیاری نیا؟ عدی دین
2: او تار نه نه او که باسم که برای برزم تار سرکل و شونی شکل و تاک کسکان هر مشکل که دارم ولی خواهیم شفاعت علی بس برای برزم و اللهی او ملتا اگر او خوادی هبی بابا دری ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فين اسلامتي هيش هر امالي دفان برب فين اسلامتي هيش باب خوف الله عندنا والسلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دستكان خوش بي لبو تاكسي راستا امن لقل اقصي زنابتم هيد قمانكم لنا في سيارة كتية ونا مشكلة شم لقل هي باشا باوتشي محمد فرمو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: خوش بي لحظة لسرطة برنامك وعقام لي نبوة بلام هذي لا تقدمي دايش ميعاد واخ اويش فتاني لجيكي بلام اويك توجديكي براستي
4: زور زور بچاغونی خلقه زور زور بچاغونی خلقه هر یک لبشتانه کوا لجناب توا برین جویز دبین با ماغون دفتوا و دوش یعنی امن اون دی متابعی اخبارش تم ندکت براسی بلام او خیلی جی لبرنامه اصفاد اگرم امن برم بخون براسی زور تحقیل برنامه دین چیز برم دکت بلام بطایی بسی برنامه که تو بپروش و تاوره دکم توافی جی لبرنامه
0: زور سپاس دکم برزیت
4: کاکوتر حد لبرنامه برنامه تو که امن بساورونی من لبو بدر کرد دو روش پیشی هستا لکنال چی آسمانی خولیت لگر وزیری سامانه کنشکتان او بنزی خانکان دانشتو بون نمی زیادی دوانه شهر زیادی مطابعات کدیا بنزینی نرمال بحساب علاساز تحفظ ده دیناری بگات دست بنزی خانه اوان سی دینار قازان دیگر
0: بحفظتو سی دینار دگات بنزی خانه بیز دیناریش بحفظتو ده یا بیز دینار لبو کری تریلیا دکات حفصه دوستی بنزین خانه کن بیز نری قازان دکن تقریبا روزه دو میلیون پیدا بری.
4: از با خدمت کنم. از اگر متابعه قصه کن کردی اوان مسیر ون لسه قصه خواهم دن گود اما بیز دینار من لو دمینه توا وزیری سامانش کنشت کن ده گود نه چون دینار سان لو دمینه توا نبرای بمیشتیم لکن ما بحفصه دی دگات کنم
0: بحفظتو كي بحفظتو باوچي محمد بحفظتو باوچي محمد دزاني بس بيه بابا بيه دكانو مكدلي اوان دي اكو حفظ
4: كوكو
0: بابا بيه دكانو استا قساكي وزيرم بيه كوتو قساكي دي طواوا اوان دي اكو حفظتو بابرين بيز نارمان لبا دمينيتو وزيرش دقو نا تسل دينار تن دوها وزير قساكي قوري قوتي اولا بري بيز دينارش كري اوه قواس نويا
4: آخر او گواسنو که نخذ موسر اوی یعنی لا بحفظتو دای بو بخوی برای اویا حفظتو دای دبی چی بی لبو بنزی خانه بمینه تو بلا لبر گندلیه که بیز دینارش لیره دروا لچه دروا لصاحب بنزی خانه کن کوا ادمان نخذ
0: بله بله
4: یعنی زانه چی گندلیه که لناو ای
0: خوی بنزی خانش قازانز دکن با پید بریم روزانه نزیکی 2 میلیون دینار یعن پیدا بره اوانه که 751 که داباش دکن بیز گلم حسن و خوی گوره زیادر یعن پی بده ایشالا بحلالی ایشالا بحق
4: بحلالی
0: دبیم او دعایی بکن ایشالا بلام چیشم ان لگه 2 میلیونی بنزین خانه اینه کابره کسابتا تو لخوی کابره بنزین ده فروشی ده تانی لینکری یعنی امن باور ناکم او چیشک بی بس ليره كحكومه دعمي او بشناكه بوين رخكي جران اول لا يا اولاد تشيشه اگر ناتو ساري جبال هلقرت بيها دلي كاكا من لبو مخموري بس هذا زايد اسم بنمونه كاكا ب 15 نام بين خير اي اتونا بم دسم يكش كذا ب 15 واه لو انا ساي قشكه ب 15 زايد دم با بلام حكومه هاتيا قفل لملي خاوني بنزي خانه كان داو دري ناتو اني لو عندك تلفروش بول برقوي استا نرخی 1 لیتر بنزینی سوپر که استا 1700 دیناری لدرگان 750 بنزیکی 1300 دینار لبو 400 دینار دادری تا بنزی خانه که اخوانی بنزی خانه چی بکه یعنی؟
4: هیچ در صلاتی نیده
0: تمام یعنی من ایوادانم خلق امن قد لگل اوی دانی ما با لکوالیتی بنزی خانه کن بر پسیارن لبنزینی خراب اوان دستن لسوپری نفتی تیده کن لوی بیت خواره نرخکی بیت خواره کمتر راوستی لبو اوان که داوی 36,000 لیتر بنزین دکن اگر هر لیترک 50 دینار بیت خواره پاره چی زور دکن لوان 50 دینار برای زمان حساباته لکوالیتی بس لمسلی نرخی باورتانه بی یک صاحب بنزین خانه لی برپرزنی هست کلو بری امن بخوم سوم لگل یا دانشتیم داری والله اوه باوچی محمد داری اوه کلیشی نرخی بنزینه کانه سوپر محسن نورمال گاز وایل غاز والله برام نرخ کانی گرانه لکنوان با گرانده دنوان
4: بله کار کرد لغی برنامه تو و حکشت امام عمر دخل می حاسبو انتو سکم قبل انتو حاسبو براسی شیانی اورو بتای بسی کوردستان که عمل نه کوردستان ده زین ده اوره
0: بله
4: بله کاکا یعنی صفا 85 تاوی لحلال نیا بغت چی حلال خوای جورا محاله محاله هیچ مخلوقه چی خوای خلق کدی بی لبسان بکوزی بلان قناعتی فهمیا بحلالکی کم خوری دایم خوندی حزی بیا بحرامکی زور خوری بیلا خوندی
0: قربانی توم باوچی محمد دست خوش باش دارید کرد بر رگا به برزانی تریش بدین که خوشمند و که نهارو که خوشمند فرمو خوشویستی باوچی محمد دست خوش
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت دواتر که نهارو شورده گرین انشاءالله
5: آیا خوالش ساق به دست خوش و خواب و ملتو بیلی
0: اللهم آمین لگل ایوش
5: سلام و دویا والا حضر نوی پرسیار اکمی اگر که دو برزان نگرم
0: بله فرمو
5: جوابم بیتو لسرم موچه زیاد کنی یزگانی نخوم براده این برای کم وفاتی کردو آسایی شو آی سم عاشقی 200,000 بو دوهای ایراق او زیادی کرد ستی که زیاد کرد ایسا 314,000 واره گیرین آیا هم پلا برس کردنوی او اگریتو عزید نبیا یا هم اروانه که لجیانه ماو ممنونو
0: زا بخوی بابتا که اوی تا استان رونیا خانه نشینانی پیشو دا گریتو یا نه طبعا او برایت خانه نشین کرا و خواهی گروه لی خوش بیا ربی
5: بله آره والا سلامت
0: یا تا استان رونیا قطعش لها موارکن خالکانم خویندو تو نم بینیو او خالی تی دابی از دوی اگر پارلمان زیاد و کم کری اما شتیش تره زاره دبی تو زک صبر بانه با یا ساکه خوینه و یکی با بکری دو میل با بکری بلسیم او زا پسند کری باشه چا وکم
5: آیا خواه سلامت ویده سو خوش و ممنون
0: زیزی برا جان
5: یا خواه سلامت و خواه
0: اگر دلی که که چر من خان وکم هی کلا اما بستی وی تا پونی اوانا او کاتی نخیره تو بلگی درست کردی خانو دبی او کات دتوانی قرزه که راب چشتی چشت ناوی که اگر نهرو فرمو
6: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله. كيف نارو يا كم زاور ما قلتي بتخسر نكت.
6: والله يصور نما لسري بنزين عندي خوي خدية وراي بقلو تعي نامين.
0: لسه بنزين خانة لا شو لسري بنزيني.
6: كازي وسلي ما يعني.
0: حفصة وبنزاي كيا.
6: حفصة وبنزاي كيا ساعة دنيا وساعة نك ساعة دنيا كش ناسين على بنزين خانة.
0: الله يبدأ خوا. كيف نارو فرم ولا خدمة دام. كيف نارو بس بيا شوي. كيف نارو قصب كي تسم بنزين خانة أو روح حفصة وبنزاي داوش دكا لستو أشتانا هي للا إيوه.
6: لسلیمانی چوار به هزار تقطر کرده و با چوار بنزین خانه سی بنزین خانه زیادتر نیه لساعت 12 شولایی ما داخل بز ویلایی ما بنزینی که زوره یکی زوره یعنی سی مثلا نرمال به هزار و 125 جناره برو چند تیگی تیگه بنزین خانه هی یا به 950 هی یا به
0: 950 باشه او 1125 بنزینه چی باشه؟
6: من تیگم ندیل گولی هدون نیشتیار والا بنزینه جی زور شتاک
0: دستو خور بی فرموله خزمت دام
6: کنیم لایی ما دباش زوره لسر جاره بو فروشتن
0: لهولی ریشه ده بزوره
6: با آخر سه دیشی مناسبه نه گوه هولیر با شاخص زربه کنه
0: وای راسته
6: هزده کم با 23 زربه لیره
0: وای یعنی لهزار کم 23 یعنی با هزار و چنده هزار و ست
6: با هزار و شتگه
0: هزار و شتگه
6: با هزار و ست ست و شتگه ده فروشه ولی با او بانقی بغداد اما جیر من خوارده یعنی من دو بانقی کم پرکلوریسه بانقی بغداد داتو اچی یک کردید یعنی قصه لگلاکی اچی یلی چرش من دو منجاره کارتکم هر خلالی دیگه و نمزانی پرسیار لچه بکم
0: بله
6: من باقی اهلی عراقیم پرکردو جیانم پرکردو تو آن راسخو منوسیانه بغداد امجا ای تی ام هم سلیمانی اگر چوار ای تی ام هي لهولی را هر کس زانی ای تی ام گان شي هیچ مانه پاریت یانی ابه بکویت معاش هم می تواو ببید نزیج معاش ماگی کبه دوجا پتو نمشي پاره ور گیوی
0: اورو کاگ نارو کاگ نارو
6: دکانانی اسمه دکانی ششتکر
0: باشا کاگ نارو پلان یکم هه اورو زی بزی دکم ایوادارم پاپشتیم بکن ل ویدیو کا باسی دکم ان شاء الله بتایبل لسبان کی بانکی بغداد ک ل همو کوردستان او گلیان لسره ل همو کوردستان
6: یعنی نا ک کوچر استمن دوکاتو دوکان یک اگر من حزناکم شدل تو کرن دوکان ايش کیکرم اگر من حولات یک مو بارزی خوم کارتی بانک کم من نامیلو بانک من گوچلو بانک بم اچی علی سلفا علی نی یعنی من هی سلفی گجنم گریتو انی خیر اگر هشماری من همو یک برنامه هه بو بر بانک سلفی گریتو بر بانک نای گریتو انی کام برنامه کیتیم هشماری من
0: کاگ نارو دوای برنامه کا ویدیو یک دکم هیوادارم شیری بکن لبو همو مسخورانی بنیرن پلان یک لنو ویدیو یک باز دکم اگر زیب زیب کن دلنیام اوز عصار سردمی دلنیات اند
6: والله حق وید یعنی ناگر کا گوچری سمنا می سیار راش شوم اسما حج شو نه گلم کارت نا پا
0: وسیار راش والحاصلی پلانەکەم ئەوەیە نابی ئەو بەرپرسە خەوی لێ بکات تا و چێشێ چارەسەر دەکات.
6: باشە بانقی نیشتیمانیش ئایا هەموو موچە خۆری سەرەژماری من دەگرێتەوە؟
0: بەڵێ بەڵێ هەمووی دەگرتەوە بە بێ ئیستیسنایە هەر هەمووی دەگرتەوە.
6: باشە کاک کۆچەر ژیان دەست و چاوە خۆش و ئازێتمانێ.
0: خۆشەویستی برا بە خێر وێ کاک نارۆ. الحەمدوللا سلێمانیش کرا چوار بەنزینخانە پسێ بوو پێشترێ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان گوتی ژمارەی بەنزینخانەکان لە هەموو پارێزگاکان زیاد دەکەن یعنی یەک دانەیان زیاد کرد. باشە بە هەر حاڵ هەر باشە بەنزینخانە ئینشاءاللە بتە پێنج و شەش و هەفت بۆی ئەو زەختە لە سلێمانیش نەمێنێ بەڕاستی شوفێرانی سلێمانی لە مەعاناتێکی زیاتردان بەراورد بە هەولێر معقولە هەولێر ئەوڕۆ بیست و یەک بەنزینخانەی سلێمانی چوار بێ ئەوە نەعەدالەتیە. دهۆک نازم حەفت بەنزینخانەی هەشتە چیە ئەوەش نەعەدالەتیە. با هەموو بە پێی دانیشتوان ڕاستە لە هەولێر ملیۆنێک و سەد و شتێک ئۆتۆمبیل هەیە لە سلێمانیش دڵنیام لەو ژمارەی زیاتر نەبێ کەمتر نیە ئێوەکو ئەوان ژمارەی بەنزینخانەی بدێ ئەگەر دابەشتان کردێ لە هەردوو زۆنەکە ئێکا کە ئێمە کۆمپانیای قەیوانمان هەیە لە سلێمانی بەنزین بەرام دێنێ کۆمەڵێ کۆمپانیای تریشمان هەیە پاڵاوگەمان هەیە ئێکا کە دەچایکەن چایکەن یانی مۆزوعەکە باسم کرد بەنزینێکی یەجگار زۆر هەیە زۆر باشە نزیکەی سێ ملیۆن لیتر بەنزین هەیە ڕۆژانە سێ ملیۆن لیتر بەنزین هەیە دڵنیام ئەو سێ ملیۆن لیتر بەنزینە بە عەدالەتی دابەش کرێ لۆ مەسوول و بەنزینخانە دەرەپچیەکان نەڕوە ئەوەی کە مەسوول لە پشتی تەمەن ها مەبەستم کە دەڵێم دەرەپچی ئەوەی مەسوولەکان نەکی خەڵکی کاسب مەبەستم ئەوان نییە کابرا هاوڵاتیە بەنزینخانەکی دانەیە خۆی کەسابەت دەکا هیچ کێشەم لەگەڵی نییە تۆ بەڵام کاتێک بەرپرسێک بە نایاسایی بەنزینخانە دادەنێ قۆرخی بەشێک لە مافی خەڵک دەکا ئەوە گەندەڵیە ئەوە نەعەدالەتیە بۆیە تکایە عەدالەتی بەرپا بکەن لە سێ ملیۆن و بیکەنە چوار ملیۆنی ڕۆژانە دڵنیامە کێشەکانی ئەو وەزعە سە تا شەستی چارەسەر دەکا ئەگەر ئێمە سێسەد چوارسەد ئۆتۆمبیل لە سرە ببینین ئەو کاتی لەوانەیە سەد ئۆتۆمبیل لە سرە دەبینین کابرای یانی هەر کاتێک بڕوات سرە بگرێ بە سەعاتێک بەری دەکەوێ هەن ئەمە حاڵەتەکەی بەڕاستی جا بۆیە تکایە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان ڕەحمێک بەو ملەتە بکەن وەرە وەڵاهی خوا محاسەبەتان دەکا وەڵاهی ئەو دۆخە خراپەی کە ئێستا هەیە خوای گەورە لێتان قبول ناکات تا سەری ئاوا بە خۆتان لە ناسکەکەی بخۆن و لە سوتان و لە ڕەق لە سەر ماکەش کە هاوڵاتی دەیبینێ ئەوانش ئەو سزایە بین ئەنگۆشت چیان هەوای فێنک و تەرتیبات و تامی خۆش و ژیان و ڕابواردن نێبیکەن وەڵا خوا لێتان قبول ناکات دڵنیاتان دەکەم وەلەوەی کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو دەستی هەموو لایەک خۆش بێ خوای گەورە هەموو لایەکتان سەلامەت کە ئینشاءاللە تا ڕۆژی شەمە دێینەوە خزمەتتان کاژمێر نۆی بەیانی بە خوای گەورەتان دەستفێرین خواتان لەگەڵ

اما حالتی ایمان داران او اوش حالی ایمه یکات یک داد دنشین لبر تلویزیون دا او کات خوش بلا منو کات خریکی معامله و کرین و فروشتنین او کات خوش حالی و نو کیف خوشین و ایمان من زیادی کردو و ایمان بون من به دنیا کات یک مشغول بینو کات یک یعنی امشتانه من کردو و خریکی رابردنی خومنین ایمه لو کاتانه دا کیف خوشین بلام خوای پروردگارش ده فرمی ایمان دارانش لم ساتانه ده دلیان لخوای پروردگار ده ترسی و راده چلکین ایمانیان زیاد دکا بیرو باوریان تیگشتنیان خوشویستیان بو خوای پروردگار بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو یارمتیدانی ام دینی خوای پروردگارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بوكي خواي پروردگار ده فرمي اما دامان بزاندو لم قرآن دا اوه شفاء و چار سر کردنا اوه ماي رحمة و خوشي و خير و بركتا بوكي اي پروردگار للمؤمنين بو ايمان داران بو ایمان داران ایمه دامن بزندو علم قرآن دا کوابو اگر ایمه بریار به ایمان دار بین اگر ایمه حولی او من ببه ایمان دار بین ترسی او من ببه که لسنور ایمان در چوبیتین دبه خریکی اما بین ها خواهی پروردگار ده فرمین قرآن شفای و رحمت با ایمان داران ای با شفانی با دلی ایمه ای با رحمت دنی با دلی ایمه لکات یک دا یعنی سود من پی ناگینه دیار خلل لخو من دا هیا دا منویل ایمان دور بکوینه و چون کم دل نیابن او کسی صفتی ایمانی تیه دابه او کسی صفتی بروابونو او حالتانی تیه دابه و لدیل حزبکا لنیو دینی خواهی پر وردگار دا خواهی ببینه تا و دل نیابن ام قرآن دا بی بشیفای دلکی رحمت با دلی ام ایمان دارانه خواب خوشویستان با آگا من لقرآن بی آگا من لم پیامی خواهی پر وردگار بی با دل من ساغ بیتو دلمان پاک بکینو لهمو او نخوشیان لهمو شهواتکان پاکی بکینو لکفر پاکی بکینو لشیرک پاکی بکینو لتاوانو سرکشی او همو سرپیچی دیکین دلمان زندو بکینو بیادی خواه پروردگار او کاتا دلمان انتفعو بالقرآن سود لقرآن وردگریه خواهی پروردگار درباره ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی اذ جاء ربه بقلب سلیم براستی گرای و بلای خواهی پروردگاری به دل یکی ساخو سلامت ام دل ساخو سلامت چون ساخو سلامت دبه دلت دبه دور بخیت و لهموش حلسو کوت و قصه و گفتار و کردار اکی کفرانه شرکانه و هروها شبهاویانه و تا اوشتانی که و دین شهواتیانه او اوشتانی که و برو شهوت و حزو حالتکانی نفس دبه او که تا دل من ساق ده بی خواهی گوره هدایت من بده خواهی پروردگار بو خاطری گوره ناو جوانکانی بو خاطری اسم عظمی بو خاطری صفاتی برزی هدایت من بده دل من پاک را بگرینو بقلبی کی سلیمو بگرینو بلای خواهی پروردگار سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو اللہ

0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گورا لگناه کانی خوش دبی
1: بانجی بیجا جوی دلی بورا دیرن
2: جوی دلی بورا دیرن
1: بمیل کتی رو لخوا ویردون زا بخوین
2: ویردون زا بخوین
1: بمیل کتی رو لخوا ویردون زا بخوین
2: بانگر و بانجی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتی رو لخوا ویردون زا بخوین بمیل
1: کتی رو لخوا ویردون زا بخوین گادی نیش حلسن بروا داری گادی نیش گادی نیش حسن بروا دارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا
2: بندر و بندی بیجا جوی دلی بورا دیرن دمی کسیرو لخوا ویردو نزا بخوین دمی کسیرو لخوا ویردو نزا بخوین
1: بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا روینا کان لخدا کان تا

رتوا و نویج دام از روا. ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا. کاشونه کل بهش دایا با کز نبی دگل لبندیک لبندکانی خدای جورا. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودی امید موایکا او کس من بم. و الفضیلا کپلی چی زیادیا بسر دروس کراوان دا. و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا. هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید. پاشان بپاری رو بخود لنوان بانگو قامد دا. چونکه پارانوی او کاتا رتنا کریتوه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوا اسلامیا لکردستان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Azizan ve hoşçakalın. Sen salayı kay perverdigar tenle bil. Berdevamin leser pırsa kirdin. Leser pırsa kani roj. Barayca ki pırsa. Min khani korim bu der çuval ilayen hükmeti. Duatir benin khayk fıraştma. Paş mavayek o mulka ta'vizi ki bu der çuval ilayen hükmeti. Hükmet bari o pari garan dava. Kepiştir ve ligirti bu bu او برپاری ورگل پرسیاره که او آیا او تعویز ملکی یکم لاینه که لبن رتو ملک کهی او بوا یان ملکی دوم لاینه که کریویتی تیبینی اگر لاین یکم بیزانی حکمت تعویز داده و لوینی فروشتوا پرزان ام بابتا تو ام ملکت فروشتوا و ام قراری تعویزا دوی او درچوا که ملک که لملکیتی تو درچوا یعنی ام قرار اگر پیش اوی که تو بتفروشتای تعویزا که در بچوایا بلام دواتر که تو فروشت تعویزه که بدرای امانو هی جناب تا چکا بریاره که پیش وقت دراو لملکی توی دراو ام خانوه که تو فروشتو تا اگر گریم ان دوائی بروخایا اگر گریم ان دواتر ام خانوه مثلا هر بر پرسیاریتی که قانونی دروز بوایا تو تحمل اکد یا تو من فروشتو مو آوا فروشتو ما لبرو والله اعلم یعنی مادم ام تعویزه لملکی کریاری دوما ولکاتکا که ملکی او بو بریاری تعویزه که در چوا امتیازه که بو او اگر تو بو جنابت ناگره تو برای زیچکه اپرسی اپرسی کاری که تقریبا تازه و لنا اروپی و امریکی کان زور بلاو بوتو ام کاره پیده وقتید باک باونتی با کورتیکی کاره که کمپانیایی که کمپانیا جیهانی کانی وک اپل علی بابا امازون داوات اکن اگر هر کسی بتوانی تو ویب سایت که ان هاک بکات و شوازی هاک که ان پی بولید او ام برپاری که ددنی وک بخشیش و خلات و نمونه 500 دلار ددنی اگر پی ام بلید چشتی کشی تدایه بو چار سری بکنو کسی دیگه هاکی نکن جوانتر بلین لسر داوای خویان هاک بکینو پیام بلین چکی شی که لی ویب سایت که اندایا بو کاری کی باشه نک بو کاری کی خراب بکاری بهنی پرسیار کما و ام کاری بکی تو پار لسر د بگی حرام یا حلال هیچ گرفتی کی نی برزان هیچ گرفتی گلم کاری یعنی مادم ام ویب سایت انا مادم ام کمپانی زبلاحانا خویان ام امتیاز ادن بو اوی عیبکانی کاری کی خویان بو در بکوی و برز یک بیت باشه ام کاره بکا با آگاداری خویان و پیان بله بله که که ایو ام مشکلیه تانی سیستم که تان چاره سر کن اما خزمت اکا و اما زیان بخشنی اما جوازه لکسی که ایشی هاکار زا یعنی بو نمونه هاکی پیج و سایتی خلق که دوائی بپاره پیان فروشه توا یا کاری نشاو لسایت کانی انا بلاوکاتو ایو اوانی پی عیب دار که اما نحرابن

اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بزانه که تواف نویجه سورانو با دوری هیچ شوینه که ناکره در هر شوینه که سورایتو یا زور جاله کردواری اغوته یک معنی زور خطره انسان بیری لینا کاتو که ایله حالی لدورت گرم اما زور خطره لدور گران واته توافت با دوراک واته نویجت با دوراکم ببیوی که تو اگر چی تو ما بستشد نیا بلان بکاری مهینه چون که تواف نویجه و تنها لکعبه شاکره ماشا اول خوشیستی تای بو کسا که والی بلام نابی اوشه بکار بیانی در بو خوشی گرمو سفری رابردو لسفری عمره برایت وان لگل آبو لخوشیستی بو من هر جایبی ما وصای یا لدور گره بوتن براکم استغفر الله داوی لخوش من لخوای گوره بکا کوره من ایکی ضعیف و لاواز شیم بلی لدور تا گره ازام تو بستد شاکه بخصاقه من بردو لایکو بتنها پیموت و ایک نشکه تو براسی تا هر کاتی که ای بینی وی ما وصای یا وساقهم يخسر الشقي قالت إنه ما شاء الله ورده ورده يقول زي لا أو إن إحنا غير بقول بعلم يقول زور جرين جبرة وخش كباشا كاني دايك بتأتي بمنالي عليه لخوش ويسيا بأولاد وبنزيكاني خوي عليه نبي وشانه بكار بيه إني براس شون كمان هم يبرو شرك ما نبا عبادة تلا وشينته لبعضنا إسلام وبات درو بنا بخوي جوراجي خالك يتبرا وخش كباشا كانم تبرك كردن بقلو دارو بردو برو همش برای شرکی جورت هم که انسان پیوای پیروزی هی سرچاوی شیفان و که تا الله سبحانه و تعالى خیت اولا و العیاز و میلاب میبین که با خود زنی بیه به هر شتی که لشرع بونی نیه جایز نیه که انسان تبرکی پیو بکه جکاتیک هاولانکانی پیغمبری خواه علی صلوات دائم بلای داری ذات انواتا تداری بمشیگان لاین ادا لای امانه و شکاکانیم پیال واسی و ما بستی کاری گربونی و اتر تبرک کردنی و پیروز کردنی و هم چکانش کلی حال واسه و قناعتی هم با درست تبو که ایتر برامر دوشمن چخش شرکه انجام پیغمبری خواه نوت صلی اللہ علیه وسلم داری که ذات انواتش بو ایم دابنی و که اوی که اوان ها پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی پاکیو بیعیبی با خواهی پرورد سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة يقول الإخوة صلى الله عليه وسلم فرموه براه خوشك بارشاكاني من فاكو بيعيبي بو الله سبحانه وتعالى فاكو بيقردي بو الله سبحانه وتعالى أما همان أوتيك قومكي مسابة مسانوه كوتيان فرسايو كان بوداني وكو شوان كافرة كان هيانا شوان بو الله كنفسي مني بدست شوان ريشكو تاواني أوان أكون كن بكل كواتي إنساني مسلمان أمي بزاني تنها الله يشفى در تنها الله يزرر زيانة لسر لعبا و زلوزیان شبابی همو دنیا کوی تو نتوانی بگیرن تو تنویسی الله لسره تنها الله قازان جو سودد پی اگینی و اگر لیشت بسنی تو هر الله سبحانه و تعالی نخوشید الله شفات ادا اسبابی شرعی بگره تو صدای دکتور که نت پر رو یکو دارو برد یک پیدوا بی اما شفا داری توی پناه بخوای پر رو دیاره بی اوی زمزم که پیروز کرا و بویسی الله سبحانه و تعالی هر بویسی الله که ای خوی تو دعای خوی تو شفات بانیده او خوالی که خوالی مدینه و که حدیثی لسر فیان صلی اللہ علیه وسلم پنجه خصوط سری و تفیلی دا و پاشا دایزشونی بدینه که هر افرمه بناوی الله بناوی پروردگار شیفا اگر تیای ببود بینیده و که اسباب دیده او علاجشی که خوی هر بویستی الله شیفات بوانیده چون که زوجه علاج بود تا وکاری خراب بونی حالی کسکش هر بویستی الله بردیک داریک چون اما تبرکی تیای براو خوشک باشا تانی ابی انسانی مسلمان زو زوری یعنی پیوابی با پر روی نخوشی که چاکه بیتو سردانی شخصی که اشتی بویا پیغمری خواه علی صلات و سلام فرمی ریچکه با ریچکه شوینی اوانا که ونواته یهود و نصارا با هر شوینی که روشت بیتن شیطان لهر شوینی که ورگی لوان تیک دابی الا اوید یوش پی آرون خالی که تبراو خوشک باشا کانی من امید پی هبون الرجاء و پش بستن التوکل بغیری خواه زور زور گرنگ انسانی مسلمان امیدی تنها با الله به سبحانه و تعالی کسر کوتنی پی بخشه لهم امورکانی دنیا و آخیرتی و تنهاش پش با الله بسه سبحانه و تعالی اگر هاتو انسان امیدی با کسی کی ترهبو لوشتانی که لسروی ده صلاتی انسان و پیوابی او کسش توانای هیا جی امیدی ام کسی کسر کوتین پی بخشی یعنی عذابی نده لق آخیرتا منالی پی بخشی رزق و روزی پی بخشی یعنی امیدی بکسی که العیاذ بالله لشتی که کتنا

0: عباس
1: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
0: امسينا وامس الملك لله
1: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا امسينا

ام فرموده يا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین او بیله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر کش

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر کسی بل ایوارم دا چوار جار ام ذکر بخوینه اواخوای گوره لآگری دوزخ

اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خرافی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: أعوذ من كلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك إيواران سيجال أم ذكر بليه أو أوشوهيج بيوداني رزياني بيناقيني ذكر كشبريتي لا.

0: خلقه.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لی بدار اوه شفاعتی منی برده کود لروجی دعیده.

بیسرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

950 یک دو سه باشه. این زده چی ده که کم 840 هزار لتر لای نازم کاک بخاری او حاسبه تواند خواه رحمت لی باوی خوتم ببینه نازم تاونی او غلط ده کالی رانا جماره زور نخین تو زن نازم خطای حاسبه که تأکیدم لانه زبط نکرابی اوی خوتم ده رحمت لی بزوی کاد استا برزن لبوتان ورد دکم او بنزینه که تر چی لیده یعنی زور او چی خیالیه يعني خيالي خيالي بمعنى كلمة 2,950,000 كم 840,000 لتر يكسانا 2,110,000 لتر دمينيتو 2,110,000 لتر دمينيتو سيركا او حساباته ويا او بس لبونا هولير وابزانم روجانا لسورانيش سر بنزیخانه ده بجده که اویش من سنته یا سر زارن سی و شش هزار یک دو سه ده که سنت ده که ست و چلو چال هزار یعنی لیره ست و چلو چال هزارید کش دینی نداره اوا دیسان لو سندی کم دبتوه لا 2,110,000 کم دبتوه کم ست و چلو چال هزار سن ماوا 2,906,000 ماوا استا بنزینه کمان اوی رشده که نوا ماوا 2,906,000 لتر مایته و هشتان دابج نکره برزان او بحساب و کتابی وزارت سامانه سروشتکان لبوتا قصده کم برزان 2,000,000 ایتر اون دا مایه و کواتا برزان 96,000 مایته و کواتا برزان ادی سن لبو سلیمانی دسی پرسیارم لبرای و برایتی نو تو کازاکانی سلیمانی کرد در روشانه بای سه بنزین خانه لبو چار بنزین خانه اتو برید چار که سه که ولا با دیسان ستاتو چلو چار هزاری تر لدو ملیون و نو شش هزاری کم کوا تقریبا سن دمینه 950,000 دمینه یعنی دو ملیون اکو 950,000 لتر بنزین دمینه تو باشا چی لیده و بنزینه به زحمت وزاری سامانه سوبش لکن او بر پرسی چی خود دلی لهر برمیل یک 59 لتر بنزین برهم دی لیکم دایتوا کردیتی 2,950,000 باشا تقریبا ملیون چی دروا بس سوران بس لیمانی که که دهوک نازم من لستی بنزی خانکانی دهوک نبینم اگر لیوندر یکش با او 500,000 لتر دیجی لبو این بی که که با 1,000,000 لتر دیجی لبو دهوک و زاق و گرمیانی اوانه بی ای باشه 1,000,000 لیتری زمینه تو 1,000,000 یعنی روزانه حکومتی هریم دتوانه بلانی کم بز له اولیر 50 بنزین خانه بنزینی 750 دیناری دا باشکا کاک 50 ناتسل با اسلامانی بکنه 5 دال لبری 3 ونیا با اسوران لبری 5 بکنه 8 بالا زاخو بالا دوک یعنی اشتکا رونا با بتک نارونا لپیدانی بنزین لپیدانی بنزین ده توانم بلیم زیادتر لا ملیون اگ لیتر غامزه او اما هلو خو من گوت من ملیون اگ من ده دو کوزا خو سوران یا سلیمانی بیان گرمی او نیه بلام دلنیام اون دنیا چون که بحر همو اوانه که سلیمانی و سوران و اولیر باسم کرد نگشت ملیون اگ لیتر ادی که ملیون اگو نو تو شش هزار اکید که برای زن یعنی ریجه بنزینه که خیالیه 1,000,000 لتر بنزین غامزه کس نازنه چی دیده بنزینی صاف کرده طبعا هر او بنزینه دادره تا بنزین خانه بازرگانی کن ای اگر نه چی دیده برزن من یوادارم حکومتی هرم دونه لا کنال سپیدش کاجمیر حوت باسی او بابتم کرده ای که واتا حکومتی هرم ایشی چیه کوا دوائه استا آگامله ماوکا دا دوازده روشک ده به حکومت وزارت سامانه سروشتکان دستواجهی بنزینی پال پشتی کراو بکردینی پال پشتی کراو یعنی او بنزینی با 750 دینار در دریت خلق حکومت با پال پشتی دارای خوی دیده دوامن بلگش کم پیه لکسی اشت کم پرسی کشارزای هی لبر منانی بنزین لپال آگه کن دلی درست کردنی یعن بر هم هنانی یک لتر بنزین کمتر لشهصد دیناری تیده چه باشه حکومتی هرم پیم بله
پێم بڵێ

0: زارشتر سلاوتان لبه برسان لبشی دومی برنامه ای صدای زماور بردوامین باسمان لا دوخی برامینانی بزین کرد یوادارم دوهای لایوکم جل را بگرنو لپیجی دنجی استام رادوی هولیر لبه بزانت سزانی رکم به اوی برس داوه لباره بی بی دست خوش بیار بی زور و سپاس دکم مایک دور دگرم بسرچاو کاک هلا سرطای برنامه کش وعد من پیدای بسرچاو کاک بیا کس ایشالا قد بیا کس نابی برام فرمو لخدمت الدامه.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ماما كوسر باشي لغواس رمشت باشي ان شاء الله.
0: بخير بي سرتساو بخير بي.
1: زوز باستكم لسريزني تو برادران جيغران لايف سيارك موجوده من اكاديميه.
0: بس دنگت زور كما استاذ اگر دنگت ساگنا كي براستي سود نابينم لقصه كانت.
1: داولي برزنا كما لاي دميك بسيارك من دلوز بوا وتمنى مجالك اگر واورم بقري اگر معلومات لسريا بيزاني علم بيتي ممنون ابم
0: باش
1: من لوزارة دفاع بلن تداري بغداد مزاكاني بغداد اما نفوس من او هولير سليماني دوهوكا ما هو بيجي استاوت يعني لبنو يما دا صلاة من بسر هره ما ناشكي لو شوني دواء ما كانو شوني عرستان دينيه بون من تو لبغداد دوا مکه لبغداد عرض کنه دینی.
0: بله.
1: ولی هات سر راسی ولی شی بگیرین دعای نه زنم بو ایت عملی نم دعای تو چه
0: پاره. نه زنم عاد لایک کن تا
1: دفن.
0: زور باشه متشکری. متشکری حکمتی عراق لاریم او ورنگری زی ورنگری بلام لبغداد لبر او دابج نکره که حکمتی عراق ایج دلیل رقم بده موسی خورکانی خوم که خلچی هرمی کردستانن و حتی دانشتی شارکان هرمی کردستانن کارتی زنیاریان شارکان هرمی کردستانن امنیش در هرمی کردستان زویان پیه بدم حکومت هرم با من رازین یا پیم وایا زیادر لبیشتو یک هزار چک اویا کارمند و هزی امنی و فرمان بری و اوانه بایا تا استا و بابتا راجی را هلو یک لوانا پاسوانی سنور کبریار بو زویان پیه بدره رفز کرایا و رد کرایا با حکومت هرم رازینه بو ایتر لبرانبر دا زویکانی ماده 140 جراجی دا لحرمی کردستان او اما چشکه تنها اویا هیچ شتش کنیا
1: باشا زو سپاس تا که ماما کوچه چایی منی برا گوری منی روزو حرمت دیا
0: ساوکی منی دا عزیزی
1: بخواه تسپیر نویسه کتون بو خواست
0: خواهی گوره سایبرز که عربی زهان او بزانم زهان فرمو زهان یا زیهان نازم باقصب که که اگر راستی
1: باش ما موسا
0: او کادت باش سرچاو بخیر بی کاک جهان
1: باشی برز والا ما مسا جان یک پرسیار ما بو اگر جواب دیو ممنون دو
0: فرمو
1: دوینه اندام پرلمان اگلای برادرانی ایم بو لعاسایش لسنوری ساس
0: بله
1: گوتوی تی ازکانی آسایش تعدیلی آسای خانه نشینی نه انگرد و اگر رون کرنه یک ما بو دی ممنون دوین
0: گوتوی هزکانی چه خانه نشینی نه انگرد و ببوره ولی ما کم داخلی تو خواب ببوره او کلم بو کاک زهان
1: تمام است
0: چه نایگر تو ها هاو تا کردن
1: گویه هزکانی اسایش تعدیلی اسای خانه نشینی نه انگلیت و قرار کبسته تا پارلمان
0: باشه سر وزارت اینا خونی وای او هزا سر وزارت اینا خوی اسایش یا نه پرسیار لید دکم کاک جهان قصب کبرای من نازم شبکت نامینه بهرحال او یاسایا تایبته به هزکانی آسایشی ناوخو و اتا سر به وزارتی ناوخو اگر آسایش سر به وزارتی ناوخو نبی لشوین اجتر بی بله نخیر نایان گرتوا اگر سر به وزارتی ناوخو بی بله دایان گرتوا باشا برای من کا کاروان او بزام کا کاروان فرمو
2: باش کا کوتا
0: سلاو رس کا کاروان بخیر بی
2: مارز خوشویستی برام ساعت باز دکم عزیزی
0: خوشویستی
2: کا کوتا ولای من زو پسیار کما بو زو یعنی شاوی سو انا نظرم چلی ات و تا استن نه نومان نه دنگ نه نشتاگ
0: امور جواب سیاره ولای برام لگل نو شار زاره هیز دیار نی
2: ولای گودم زام بدو داد سنش زانا
0: بدادا سونم کردی زاره حتا نو شار داباش نکری شاوز نمای زویگ نمای بنوی شاوز پیرزین امن یوادارم خلش او سنورانا
2: بس زاره اطرافی به مثلا
0: نه نه نه لگل نو شار لگل نو شار عملی شیه ای شکان اموی تو بوا بس يا ناوشار بروسيه شي خاوه لو ما وي قناغ يشتم هي دارم اوزاره لو يا لو بسياره كزور لنان اي بريز و ارستم عندكري يعني هل اوزاره بلاني كم بات شار 5000 او دورو بري لقل دابي بلا بيت زاويه نما بناوي بريزين وشاويس و ملا عمر و بيرمام هم وي ناوشار هیوادارم بس بلین ناوشار چوکه نمایش تک باو ناوی
2: زور باشه
0: ماما کاروان بخیر بی سر چاو
2: برزی
0: بخیر بی برام کاغ لدوای او کاغ نهرو فرمو کاغ نهرو ما یکی نردی قصب که اگه نا کاغ راستی
2: سلام
0: لیبه بخیر بیت ساوکم
2: حال باشه برای جانم
0: ساوکم نیزور سپاس
2: برزی ولاد دو پشت نه بوده حمد دبیم
0: لحظه مدام کج نارو
2: برزی
0: تاگ راستی
2: قرار تازی هماری خانوشنی علاقه به زکانی نه خو
0: بله
2: دنگوی که کالن مچه بین راتی لگل خوردن طبعا ما مکو هماری یه ساکیه
0: بله
2: کالیش نکه قائل سر دوام لای هنیک پلیس رونیه آیا ما بستن مچه بنرده که بون منا مچه بنرده واهی 600000 هی 630000
0: باشه
2: بله من دنگوی که الان که کمتری مو لکل خورده که 630000 کات 800000 ایش نریته آیا
0: کمترین موسسی
2: الان 600000
0: یعنی لخانه نشینی
2: بله
0: راسته کمترین موسسی 500000 تا هو بريارة
2: ما سبسترخي من أولي هنيك بوليس وانا مزور لما يسخين أخو بنا رجعي كم 300000 290000 320000 شتكي أوايا
0: بلي
2: سبسترخي من أولي آية لقل مو شيء عفو لقل خوارنك أشت 800000 يا هر لقل بنا رجعي خوارنك
0: باشا سبسترخي زور زوانا دست باشا سبسترخي بيومي بلي
2: من خوم بكاليرس ما يلا قانونا بسدو صار خدمتهم هي 2017 طبعا لفاسواني 2017 امتى دي بي مفوزي مع كردوه من بار فورم بركدوبو مفوزي كبي بي تشارو
0: باشا
2: يعني ما مستقيم هو ثاني ام حقيم قريته يا ويك روشتو فوتاو
0: ناوي روشتو فوتاو ناغرتو هربخوي يقلو بيجنياراني كلبوتزا برياروه زيجير بكري او همو پلبرز کردنو درمالانی سالانی رابردوی هرمی کردستان هیچی نگره تو چکا حکمت عراقی داره من به هیچ زورک او پاره نادم یه هرمیش با وضعی استعبی به هیچ زورک نتوانی که آتا نگره تو
2: زور ممنون که کشو دست خوش بیخو
0: که اوه لکوبنوی دوی نبودزه نازم چی کراوه نازم تی نگم لو کومنتت برزم نازم هیچ تی نگم لی اگر برونتر بنویسی سپاس دکم باشه چه آقام که اگر بخاری و مایکانه وگر برام بانک نیشتی من که دکره تو هم گوتو ویدیو یک کلا پیزا که بلاوم که تو توانی جایی را بگری که محمد دای چی میعاد فرمو باشم دای چی میعاد فرمو كيف بخاري داشين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: بارك الله فيكم بري برز سركتي ودم ان شاء الله
0: صايبر مصطفى خوشي غورا ما سلا ورزوانيه
3: والله ايمان يا سياره بس مش بتفرق يا شلو برنامج ما مصين زين يعني مية يعني هذاكم او ساي زماره بويا برنامج سياسي برنامج بس بس شيء كده هي يعني ما فشت بس دين بتاعتي وكم
0: بله
3: يعني بعسي دين بقشتي حظا كم يعني بظانم براستي زور خوش بو وإستج يعني أوش أجر بس شيف كان لا يسرقكي يعني قد تحكي يكم بس بعسي دين بكري يعني هذا كم تام تجيكي
0: ده شيء معدست خوش بيو طبعا ليه زناب زور برازيلي أما رخ نقرا شيء زدي و بزرگ تو خسی خود دکه سپاس دکه لو بچه داری که بالام پیدوانی باسی چیشی خالق باسی دینا
3: خیلی من استای برای
0: امن که دلیم دزیل بنزین دکره ل قرآنی باز ل ظالمو او کسی ظلم دکه او کسی دزی دکه نکره
3: صوتي صوت ماموسا بس شتكي لقور دريق برجم يعني اما دباني مبين خلش بي النوا اقر دينة نبو جيانة دوي خوش ناك ماموسا دبا استهي بكوري نوا دبا لي بكوري نوا بزان اماني صفا هاشتاي كيشان هيا دبزانة تن قناح وطاوان دخري اما حد مني لقر اماني كتلفون لكان وكيشي خوافاز لكان يعني لواني كيشكي بيشتب ماري مش بس امن حموي لقر المولو اوي كنادين دورين
0: كتأييدي ناقين. أجا دويني باسم كرت. دويني باسي أو دستواجه زناقم كرت. دويني. قلتم خالتي إما لبر دنيا أجاي لقيامات الدين وخوان ما لوي حال من بو حال جيشتو. دنيا أقسم زور لسر وبابة تشغو جيشتو.
3: إيه والله بارك الله ماشاء الله خوي أو نقطة رئيسية نامي تاري تضامها موي يعني بقى في بنزين أو أجا أمر راز بو بينو لقى أخوال خو مر رازين لشو نويجتي والله ما لداتوا. لا
0: جالس صدق شيء راسخين اللي جالس أخوي ما شفته والله ما جاته بس باوصل يعني بس دايتي معاد دايتي مع أتو أفرتك دواري ما شاء الله علمك باشت بيه بيدوايا بابلين أراست كردني ري روي جاني مرو فكان تنها لشوني جدابي يعني بونمونا أمن باهر شوني جيب كم حمو الشوي بلام دوق سي حقنا كم نسزاده ولا راغان نكو نلم حكومه او غندليه وفلان كومبانيا اوا بيدوا او بشو نيجي تشار سربي ادي دين هوشيارينيا ادي دين
3: او تشار لا او كباس كبريبرز تشار شركه لو شو نيجي لو تاك كسكان هر مشكله كتبوا ولا خلاص سبحان الله بس بريبرز والله او ميتا اجر او اخواتي هذي بابا دري ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
0: عنك
3: يعني اسلامتي ايش هر امالي دفال بريب يعني اسلامتي ايش بابا خوال معذر السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دستكان خوش بي لبو تاكسي راستا امن لقل اقصي زنابتم هز قمانكم لنا في سياركتي ونا مشكلة شم لقل باشا باوتشي محمد فرمو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: خوش الله يا أستاذ. هذا لا ترى برنامجه عجب لي نبوة.
0: سلام
4: هذا لا تزني داش مي عادة وا. أيش ثاني لجيتي سلام. أويك توش ديكلي براسي. زوز بتشاروني خلك. زوز بتشاروني خلك.
0: هريك
4: لو بشتاني كوا. يا لجناب كوا برين. جيبيز دابين هو ما أظن دفتوا ودوش يعني أمن أول دي متابعي الإخبار اجتمنا دا كد براسي فلام هو خيري جيل لبرنامج صادة قرم أمن برم بخون براسي زور لا أي برنامج دا انجي سلام دا فلام بتاي بسي برنامج كيسو بفروش وصاوري دا كم كوافي جيل رابل
0: زور سفاس دا كم برزيت
4: كاكوستر حد لري برنامجه كعمل تستاوروني ما يبو بدرس دوروش كشي اتا لكنالة شي آثماني حوليك لجد وزيري سامانة في الشيطان او تنزيحانة كان دانشتغون نمزياتي دانا شارزاي تنزيني نرمال بحساب على ساز تحفظي دیناری بقات دست بنزیخانی اوان 3 دینار قازان دیدن
0: به 700 سی دینار دقات بنزیخانی 20 دیناریش به 700 دی 20 دینار لبو کری تریلیا دقات 700 سی بنزیخانه کان 20 دیناری قازان دکن تقریبا روزه 2 میلیون هم پیدا بری
4: از با خدمت شدم اگر متابعه اقتا کان کدیدی اوان مصير هون لسرق فيخوان دان قد اما كيس دينار مالو دمينتوا وزيري سامانا سيستيخان دان قد نا كيس دينار سانو دمينتوا لبدا هو بميسين لكن ما بحفظة تي دقاتا كلم بحفظة تي
0: باوتي محمد
4: بحفظة
0: باوتي محمد دزاني بس بيه لكنم باو بيه لكنم قدلي اوان دي اكو حفظة بوي في هذا كان مستا قصاكي وزيرن بيلكوتو قصاكي دي طواوا اوان داك حفصات بيزنا بابرين بيزنا من لبدا مينيتو وزير دي قلنا اتسل دينار دينار دو هاي وزير قصاكي قوري قوتي اولا بري بيز دينارش كري اوه قواصنا اوه
4: آخر ابو گواسنو کی نخست بو سر
0: یعنی
4: لا بحفظه تو دی بو خو برا اخیویا حفظه تو دی دبی چی می له بند خانه بمینه تو بلا لبد گندلیه کی 20 دینارش لیره دروا لا چه دروا لا صاحب بند خانه کن جوا دوام نخست
0: بله بله
4: یعنی زانه چی گندلیه که لناو کی
0: خوی بند خانش قازانز دکن با پی بریم روزانه نزدیک 2 میلیون دینار یان پی دبره اوانه که 751 داوش دکن بیز گلم حسن خوی خوی گور زیاتر یان پی پی بده ان شاء الله به حلالی ان شاء الله به حق
4: حلالی
0: دبی ما دعای بکین ان شاء الله بلام چه شما لگه 2 میلیون بنز خانه نه کابر کسابت تو لو خوی کابر بنزین دفروج ده تاین لینکری یعنی امن باور ناکم او چه شک بی بس ليرا كحكومه دعمي او بشناكه بوين الخكي جران اول لا يا اولاد تشيشه اگرنا تو ساره جبال القرد بها دلي كاك ام لبو مخبوري بس هذا زايد اسم بنمونا كاك ابو بنزاي نام بين خير اي اتونا بم دسمي كش كده ابو بنزاي وا لو انا سايا كش كبو بنزا زايد دم با بلام حكومه هاتيا قفل لم لي خاوني بنزي خانه كندا درينات وين لو نكم الفلوس بول برقوي استا نرخی یک لیتر بنزینی سوپر که استا 1700 دیناری لیتر یعنی 750 بنزیکی 1300 دینار لبو 400 دینار داده تا بنزی خانه اخوانی بنزی خانه چی بکا یعنی
4: هیچ
0: دو سالاتی میره تمام یعنی من ایوادارم خلق امن قد لگل اوی دانی ما با لکوالیتی بنزین بنزی خانه کن بر پسیارن لبنزینی خراب اوان دستن لسوپری نفتی تیده کن لوی بیت اخواره نرخکی بیت اخواره کمتر راوستی لبو اوان که داوی 36,000 لیتر بنزین دکن اگر هر لیترک 50 دینار بیت اخواره پاره چی زور دکن لوان 50 دینار برزن امر ثباته لکوالیتی بس لمسلی نرخی باورتان بی یک صاحب بنزین خانه لیبر پرزنید چکل باری امن بخوم چوم لگل یان دانشتی ما داری والله اوه که باوچی محمد داری اوه کلیشی نرخی بنزین کاره سوپر محسن نورمال گاز وایل غاز والله برام نرخکانی گرانه لکنوان با گران دادن اوان
4: يعني سطع هشتاين دي تاوي لحوال ميه فمسكة شي حوال واي دورا محالة هيس مخلوقة شي خوي خلق كدبي يبسام كدبي فلان كان عادي فيميها وحوالكي الخوري دايم خوري دي حجي ديا وحرامكي دور خوري غير لا خوري دي
0: باست دست خوش باوشي محمد كاتمان زور دا يسواستكي
4: حوالات يا مدى
0: قرباني توم باوشي محمد دست خوش باش داريد كد بارگا به برزانی تریش بدین که خوشمند و که نهارو که خوشمند فرمو خوشویستی باوچی محمد دست خوش
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت و دواتر که نهارو شورده گیرین انشاءالله
5: آیا خوال شصار به دست خوش به خواب و ملتو بیلی
0: اللهم آمین لگل یوش
5: سلام و دویا والا حضر نبی پرسیار اکمی اگر که دو برزان نگرم
0: بله فرمو
5: جوابم بیتو لسرم مچه زیاد کنی وفاتی کردو آسایش بو آیسا معاشقی دو ست هزار بو دوهای عراق او زیادی کرد ستی که زیاد کرد ایسا سیاسا و چوارده هزار واره گیرین آیا ام پلا برس کردنوی او اگریتو عزید نبیا یا هروانه که لجیانه ماو ممنون
0: جا بخوی بابتا که اوی تا استان رونیا خانه نشینانی پیشو دا گریتو یا نه طبعا او برایت خانه نشین کرا و خواهی گروه لی خوش بیا ربی بله
5: آره والا سلامت
0: یا تا استان رونیا قطعش لها موارکن خالکانم خویندو تو نمبینی و او خالی تی دابی او تا دو اگر لپرلمان زیادو کم کری اماش تشتره زاره دابی توزک سبرمانه با یاساک خویندو یکمی با بکری دومی لبا بکری بلسیم او زپسند کری باشد ساوکم
5: آیا خواه سلامت ویده سو خوش
0: زیزی برای جان
5: يا خو سلام عليكم خو اكدا
0: سلام عليكم سلمان خان وكم هيكل ما بس تابوني وانا او كاتي نخيره تو بلغي درس كني خانو دبي او كات دتواني قرضك راب تشي تشد نبي تاك نهرو فرمو
6: كاكو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه تاك نهرو كم زاور ما قلتي بس خسنك
6: والله صودنا ما لسري بنزين عند اخوي خديت وراي بقلو تاع نامي
0: لسري بنزين خانه لشي لسري بنزيني
6: كازي وسليماني
0: حفصه وبنزايك يا
6: حفصه وبنزايك يك ساعدني وسالين يك ساعدني كش عشان أنا بنزي خان
0: الله يبدأ أخوه كأنا أعرف فرملة خدمة كأنا أعرف بس كيف جوي كأنا أعرف قصب كيت سام بنزي خان أو روح حفصه وبنزاي دا بس دكان ليست وش تانا هي للا إيوه
6: لسليماني شو بازار فقطر كلاو بچوار بنزين خانه سي بنزين خانه زياتر نيه لساعات 12 شولاي مداخله بزو الهي ما بنزيني كي زوره يك زوره يعني سي مثلا نورمال بازار 125 جنيه برو چنت يگيتي كه بنزين خانه اي اب 950 اي اب
0: باشا او 1125 بنزين چي باشا
6: من تي يگم ندي گول يادو ني اشتيار ولا بنزين جي زوش تاك
0: دستو خول به فرموله خدمت دام
6: كن لا اي ما دباش زوره لا سجاده بو فروشت
0: لا هولي رشه دبا زوره
6: باخر
0: سالی
6: شیم
0: ناسب نه گوگل ولی هر باش لازم زد بگم. وای راسته.
6: هزار کم بیست و سه یعنی به هزار و چنده؟ هزار و صد من باقي اهلي عراقيين بركلوتو جيانم بركلوتو انا راسخو مانوسيانا بغداد امجا اي تي ام جهه مسلمانيه غير شو اي تي ام هي لهولير هكذا زازاني اي تي ام كان شي هيج ماني باري ديانيه ابي بكوي معاش هم بي تو ببي نسي شي معاش ماكي كبير لو جبتو شي باره ودي
0: اورو كاغنارو
6: ارزو منداني كاغام
0: كاغنارو
6: دوكانني اسمو تبانيش اشتغل
0: باشا كاغنارو بلانكم هي اورو زي بزيدكم ايوادارم بابشتين بكن لا فيديو كباسي دكم ان شاء الله بتایبل لسبانکی بانکی بغداد کله همو کوردستان او گلیان سره له همو کوردستان
6: یعنی نا کی کوچر استمن دوکاتو دوکان یک اگر من حزنا کوم شدتو کرن دوکان ايش کیګرم اگر من حولات یک مبارزی خوم کاتی بانکه کم من نامیلو بانک من بوچلو بانک اچی علی سلفا علی نی یعنی من هي سلفا گجنم گلی دوانی خیر اگر هجماری من همو یک برنامه هه بو بر بانک سلفا گلی دو بر بانک نای گلی دوانی کام برنامه کی دیم هجماری من
0: کاگنارو دوای برنامه کا دوای برنامه که ویدیو یک دکم هیوادارم شیری بکن لبو همو موچه خورانی بینیرن پلان اگل نو ویدیو که باز دکم اگر زیب زیب کن دلنیام او وزعت سار سر دیمی دلنیات اندکم
6: والله حق بوید یعنی نا اگر اگر گوچه ریسی منم یه سیار راکششم بس ما هش با اسما هش شوی نگلن کارت نافا و سیار راکششش
0: والحاصلی پلانکم او نابی او بر پرسه خوی لیب کن تاو چه شید سار سر دکا
6: امجا او باشا.
0: بله همی دگرتو و به استثناء هر همی دگرتو
6: باشه که کوچه جان دست و چه خوش و عزیت مانه
0: خوش ایستی برا بخیر بی کنگ نارو الحمدلله سلیمانیش کرد سوار بنزین خانه بسه بو پیشتره وزارت سامان سروشتکان گوتی جماره بنزین خانه کن لهمو پارزگاه کن زیاد دکن یعنی یک دهنه زیاد کرد باشه و هر حال هر باشه بنزی خب ایشالا بتا پینز و شش و هفت و بای اوزخت لسلیمانیش نمینه براستی شو فیران سلیمانی لمعاناتی چی زیادتر دن براود به هولیر معقوله هولیر او رو بیستو یک بنزی خانه سلیمانی چوار بی اوه نه عدالتی ها دهوک نازم حفت بنزی خانه هشتت سیا اوش نه عدالتی ها با همو با پی دانشتوان راست لهولیر ملیون اکو ستوشتیک اوتومبیل هیا لسلیمانیش دلنیام لو جماره زیاتر نبه کم ترنیه ایوه که آن جماره بنزی خانه بده اگر دابشتان کرده لهر دو زونه که اکا که ایمه کمپانی قیوان مانه لسلیمانی بنزین برهم دینه کمال کمپانی تریش مانه پالاوگه مانه اکا که ده چای کن یعنی موضوع که باسم کرد بنزینه چی یزگر زوره زور باشه نزیکه 3 میلیون لیتر بنزینه روشانه 3 میلیون لیتر بنزینه دلنیام او 3 میلیون لیتر بنزینا به عدالتی دابش کرده لو مسئولو بنزینخانه دربسی کن نرو اوی که مسئول لبشتی تمن ها ما بستم که دلیم دربسی اوی مسئول کن نکی خلچی کاسم ما بستم اوانیه کابر هاولاتی بنزینخانه چی دانه خوی که ثابت دکا هیچ کشم نگلین نیه تا بلام کات یک بر پرس یک بنای سایی بنزینخانه دادنی قورخی بش یک لمافی خلق دکا او گندلیه او نا عدالتی باید تکای عدالتی بر باب کن لسه میلیون و بی کنه چوار میلیونی روزانه دلنیام چشکانی او وزعه ستا شستی چهار سردکه اگر ایمه 300-400 اوتومبیل لسره ببینین او کاتی لوانه 100 اوتومبیل لسره ببینین کابره یعنی هر کاتی اک بروه سره بگره به ساعتی اک بریده که این امه حالته که براستی زبوه یا تکایا ده سالات دارانی حریمی کردستان رحمی اک با ملیت بکن کرا والله خواه محاسبتان دکه والله او دوخه خرابي كي استاهي خواي گور لي تان قبول ناك تاسري او بخوتان لناس كي بخونو لسوتانو لرق لسر ماكش كهاولاتي ديبيني اواني او سزابين انگوش چهان هواي فينكو ترتيبات و تامي خوشو جيان و رابارد نيبيكن والله خواي لي تان قبول ناك دلنياتان داك مولوي كاتي برنامه كمان توابو دستي همو لايك خوش بي خواهی گوره همون لیکتان سلامت که انشالله تا روزی شما دین و خزمتان کاجمیر نوی بیانی بخواهی گوره تان دست بیرین خواهتان لگل.

جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده امبر همه خواندوی کتبی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ماوستا محمد ملا فایقشار زوریا که برهمی توی جینو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: القيبست برزن لالقي رابر دودا اما جمان با کوچی پیغمبر کرد رودی خویل سر به برو مدینه ولا ریگدات چیان بسر هاتو ابو بکر رضای خویل سر به چون هولی پرستنی پیغمبری داود رودی خویل سر به لریگا توشی سراقه دبن سراقه دوید خلاتکی قریش بدز بینه بلام آیا که نزید دبیت ولا پیغمبر درودی خویل سر به توشی چیه بید ولا دوائی دا چه نتیجه کی دزکه بید لچین لای چی رو ککو جویل سراقه خوی دگرین بزانین چون بومان دجاره توا سراقه دفرمید نوینری کافرکانی قریش خلاتی گورین دانا کسد وشتر بو بو هر یک لو دوانا پیغمبر درودی خویل سر بو ابو بکر رضای خویل سر به بو او کسی که دست به سریم کد یان بیان کجید من کات دانشت بوم لکوره لدانشتوانی خزمانی خوم لکورانی بنی مدلیچ پیاویک لئیما نزیک بو لیمن لدانشت نکه داوتی والله من رشایی کم بینی لقراغی دریا سه زلامم بینی لدور و دروشتن من واتی دگم که محمد و هاولکانی بن منش زانیم که او محمد و هاولکانیتی بلان بچاو آماجم بو کرد که بیدن بید دوائیوتم نخیر اوانه اوانین تو اوی کبینی و تا فلانه و فلانه کزبون که ببر چاوی خو من دار روشنو وشتر یکیان لیون بو بدوائی داده گران اویشوتی لوده چه اوان بن کم یک دانشتم باشان هستامو برای کوتم بو مالی خو منو خزمتکارکم آگادار کردوا که اسپکم لپشتی تا پولککو ببات بو او دیوشی وکا لچالاییک دابو استه تا خوم دیم رمکم حل گرتو نزمم کرده و دم خشان بزویده بو اوی کز نزانید من بم رمو برو کردشمو و کیفی ازلامکم لگل خوم دابرد ازلام چند تیره بو کنوکی نبو و لسر هندیکی نسرابو امب کو لسر هندیکی نسرابو امم مکا یا زیانت پیدا گیند یا نا چاکا یا خرابا وکو یا نصیب تاوکو بزانم ام سفرم باش دبه یا خراب وکو خلکان دلن جلو پوشاکی سربازیم کو کردوا لچکود فاقو پیوستی هرچی هبو لگل خوم دا بردم پاشن از لامکانم تماشا کرد تا بزانم ام سفرم چاک دبید یا خراب او تیره درچو که پی راگیاندم که هیچم پی نکرید بران بریان منش ایوام وابو که بیان گرمو دز بسریان کمو بیان بمبولای قریشو دو صدوشترکی خوم ورگرم اینجا سوار بومو پشوین پیکانی اوانده اسپکم تاودا لرگه دا قاچی اسپکم هاو کودو فریدان خوار وتم امت چیا هستامو از لامکانم بادایو هر او تیره درچو که پیم نخوش بو بجوی از لامکانم نکر دیسانو سواری اسپکم بومو دوائن کودم دیسان اسپکم فریدان خوارو منش دیسان کیفکم بادایو هر او درچو که گوای زرریم پینا گینمو هیچم پینا کرد برام بریان پینا خوش بو وتم هر دده دوائن کود دیسان سوار بومو دوائن کودم تا اوانم برچاو کودو لیان نزیب بومو دیسان اسپکم سرسمه کی داو کودمو دستم دایو کیفکم و از لامکم را دایو هر همان تیری پیشو درچو دیسان سوار بومو بدوائن دا چوم تا لیان نزیب بومو گیم لقرآن خوندنی پیغمبر بود رودی خویل سر به که به هیچ جورد آوری نادای و بلام ابو بکر رضای خویل سر به بردوام آوری دای و بلای راست و چپ دا دیروانی و سیری پیش و دواوی دا کرد در روایتی که تر دا ابو بکر رضای خویل سر به دا فرمید سراقه اوندل من نزیگ بو و تا ماوی رمحلدانک یان دوان لنیوان ایم و سراقه دا ما بو وتم ای پیغمبری خوا او کمین بدوای ایم دا هاتوا اسب سواری که واگیشت پیمان پیغمبر درودی خویل سر به فرموی خفد مخو خوامان لگلا ابو بکر رضای خویل سر به ده فرمید گریم پیغمبر درودی خویل سر به فرموی بوده گرید اتم والله ای پیغمبری خوا با نفسی خون نگریم بلکو با تو ده گریم انجا پیغمبر درودی خویل سر به دعای لیکرد و فرموی خوایا لی من دور خیتوا به هرشتی کده توی در روایت کیتر داده فرمید پیغمبر درودی خویل سر به آوری دای و بلای سراقه دا و فرموی خوایا بیخیت خواره و اسپکی خست خواره و هر دو پی اسپکی بناخی زویده چو خواره و تا هر دو اجنوی در روایت کیتر داده فرمید اسپکه حتی ناوکی بزویده چو خواره و
1: اوش لزویه کی تختی رقانی ده. سراقه ده فرمید خون فردای خوارو هرچند لأسبکم ده تا هسته توا که اسبکه ویستی دستکانی در کد تپو توزک برز بوو ددود دو کلو با آسمان داده چید. لروایتی که تر ده فرمید ددود گردلول با آسمان داده چید که امن بینی زانیم که محمد لمن پارز راو هیچم پی ناکرید بران بری که تدلیش موا که اون بینی زانیم که عینی محمد سرده کود هاوارم لیکر نوتم
2: من سراقم راوستن باقصتان لقلب کم والله هیچ تیگ للای منه و توشتان نبید که پیتان ناخوش بید
1: لیان نزیگ بو موا پیموت
2: خزمانت خلاتی گوریان با کشتنی تو داناوا
1: چی حوالو زانیاری او نوچه هبو همویم گیان به پیغمبر درودی خوایل سر به و حواله کنی چی خواردن و کلو پلم پیبو همویم بردو چوم بردمیان بو اوی لیم ورگرن پیغمبر درودی خوایل سر به هیچی لیور نگرتم و دعوی هیچ تکی لیه نکردم لروایتی که تر ده سراقه ده فرمید وتم ای محمد زانیم اما کردوی تویا دعواب کل خوا رزگارم کاد لوی کتی ایدام والله نیالم هیچ کس دوات که تو ریگیان لی هلاکم اما کیفی تیرکان ما چندت اویل لی هلگرا بور ریگ روش نکت ولا ریگ دا تیده پاری بلای کامل ماری من دا لفلان جگو چیت پیوست لوی بیبا پیغمبر درودی خوایل سر و فرموی هیچ پیوستیم بوشتر و ماری تو نیا پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به دعای بو کردو هر دو دستی اسپکی سراقه خوای گوره هنای درو اسپک توانای روشتنی بو گرایوا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی لجی خود راوستو نیالید هیچ کسی گلیر و دوامان بکوید سراقه ده فرمید دوام لکرد مصراوی که امانتم بو بنوسید پیغمبر درودی خوایل سر به با ابو بکری فرمو بسراقه بلد چید اولی من سراقه ده فرمید منی جوتم
3: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

امیوین نسراوی کم بده تی که بلگه به لنیوان منو تو دا پیغمبریش درودی خواهی لسر به فرموی ابو بکر بوی بنوسا ابو بکر رضای خواهی لسر به لسر پرچه اسقانک یان پستک یان قماشک بوی نوسیم و بوی حلدم منش خسم ناو کیفی تیره کن موا باشان حات موا ام بسر حاتم با کس نگیرای و اما بسر حاتی سراقی رضای خواهی لسر به دوی اوی که بیانی دجمنی سرسختی پیغمبر بو